Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Mimi ni Fadhili Mpunji, msikilizaji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Mjumbe maalum wa rais wa China ahudhuria hafla ya kuapishwa kwa rais wa Zambia. Wanafunzi wa Kenya waelekea China chini ya mradi wa elimu ya lugha ya Kichina. Rais Xi Jinping wa China na mkewe Bibi Peng Liyuan wametembelea jumba kuu la makumbusho la Misri. Habari kamili. Kutokana na mwaliko wa serikali ya Zambia, mjumbe maalum wa rais wa China Bwana Xian Hui Jumanne alihudhuria hafla ya kuapishwa kwa rais Hakainde Hichilema wa Zambia huko Lusaka. Rais Hichilema amekutana na Bwana Xian ambaye ni naibu mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya baraza la mashauriano ya kisiasa la China jana Jumatano. Bwana Xian amefikisha salamu za dhati na matumaini mema ya rais Xi kwa rais Hichilema, akisema China inapenda kushirikiana na Zambia kwa kuongozwa na makubaliano muhimu yaliyofikiwa na wakuu nchi hizo mbili ili kuhimiza urafiki wa jadi, kuimarisha kuaminiana kisiasa na ushirikiano wa kiutendaji, kuungana mkono kithabiti, kuongeza uratibu wa kimataifa, kuendeleza zaidi uhusiano wa washirika wa kimkakati wa pande zote kati ya China na Zambia ili kunufaisha zaidi watu wa nchi mbili. Rais Chilema amemtaka Bwana Xian afikishe salamu zake kwa Rais Xi, akisema Zambia inashukuru uungaji mkono wa China kwa muda mrefu na wenye thamani na itaendelea kushikilia kithabiti kanuni ya kuwepo kwa China moja na kupanua ushirikiano wa kirafiki na wa kunufaishana na China kwenye nyanja mbalimbali, ikiwa ni pamoja na nishati mpya, uchumi kidigitali na akili bandia. Kampuni za China na Ethiopia zimekubaliana kupanua biashara ya kahawa kupitia ushirikiano wa karibu zaidi wa viwanda na mnyororo wa usambazaji na kutumia vyema fursa za makubaliano ya pande mbili, ikiwemo sera ya ushuru sifuri ya China kwa nchi za Afrika. Shughuli ya utangazaji wa biashara ilifanywa juzi kati ya mkoa wa Yunnan wa China na Ethiopia huko Addis Ababa ili kupanua mauzo ya kahawa yenye ubora wa juu kutoka Ethiopia kwa China. Balozi mdogo wa ubalozi wa China nchini Ethiopia, Bwana Liu Xiaoguang, akizungumza kwenye shughuli hiyo amesema shughuli hiyo ni sehemu ya ahadi ya China ya kupanua kwa hiari ufunguaji mlango, ikiwemo kuongeza manunuzi kutoka Afrika na kudumisha mfumo wa biashara wa pande nyingi. Amesema Ethiopia ni chanzo kikuu cha kahawa yenye sifa ya kipekee. Kwa upande mwingine, Yunani ni kituo kikuu cha sekta ya kahawa ya China,

0: chenye nia ya kuingiza kahawa bora kutoka Ethiopia. Sherehe kuaga wanafunzi wa Kenya wanaojiandaa kuendelea na masomo nchini China imefanyika jana kwenye taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Nairobi, ikihudhuriwa na maofisa wa serikali, walimu, wanafunzi na wazazi. Jumla ya wanafunzi 33 wamemaliza masomo ya miaka miwili katika chuo kikuu cha Nairobi chini ya mradi wa pamoja wa 2+2 wa elimu ya kimataifa ya lugha ya Kichina na wataenda chuo kikuu cha walimu cha Tianjin kuendelea na masomo yao. Wahitimu hao wanatarajiwa kufundisha Kichina katika shule za sekondari kote nchini Kenya katika siku za baadaye, wakichangia maendeleo ya elimu ya lugha ya Kichina nchini Kenya. Rais Xi Jinping wa China na mkewe Bibi Peng Liyuan wametembelea jumba kuu la makumbusho la Misri Jumatano wakiongozana na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi pamoja na mkewe. Wakuu hao wawili na wake zao walichukua sanaa nzuri za kuchongwa kwa mawe zenye maandishi, kisha wakatazama piramidi kutoka kwenye ukumbi wa makumbusho. Kwenye ukumbi wa maonyesho wa Tutankhamun, marais hao wawili waliona hazina za thamani kama vile kiti cha enzi cha farao, barakoa ya dhahabu na magari ya kifalme. Rais Xi amesema China na Misri zote ni staarabu za kale na nchi zenye utajiri wa maeneo ya urithi wa dunia. Na katika nyakati mbalimbali, staarabu hizo mbili zimekuwa zikiafikiana na kuongeza kurasa mpya za urafiki wa kudumu kati ya watu wa pande hizo mbili. Watu 21 wamethibitishwa kufariki na wengine 541 bado hawajulikani walipo hadi kufikia Jumatano mchana baada ya maporomoko ya matope kuikumba forodha ya Girong kwenye mpaka wa China na Nepal kusini magharibi mwa mkoa wa Xizang Agosti 26. Habari zinasema waokoaji wamerejesha vipande 847 vya mali binafsi. Mamlaka za mitaa zimepokea simu 876 kutoka kwa jamaa za wahanga na watu waliopotea, na wamekuwa wakiitikia maombi yao kwa haraka. Maporomoko hayo yalisababishwa na kumeguka kwa pande kubwa la barafu, na ni maporomoko makubwa ya matope yaliyolikumba eneo hilo na kuharibu majengo, vifaa vya umeme na sehemu ya barabara kuu inayoelekea kwenye forodha ya Girong. Licha hali ngumu, China imetuma mara moja helikopta, boti za mwendo kasi na rafu za mipira ili kuwafikisha waokoaji kwenye forodha iliyoathiriwa na maporomoko hayo. Timu za uokoaji ardhini zimetumia saa 12 kupita katika barabara zenye miteremko mikali na kufika kwa mguu kwenye eneo la tukio. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Kutokana na mwaliko wa serikali ya Zambia, mjumbe maalum wa rais wa China amehudhuria hafla ya kuapishwa kwa rais wa Zambia. Wanafunzi wa Kenya waelekea China chini ya mradi wa elimu ya lugha ya Kichina. Na rais Xi Jinping wa China na mkewe Bibi Peng Liyuan wametembelea jumba kuu la makumbusho la Misri. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa tunajiunga na wenzetu wa Nairobi kwa habari za uchumi na biashara.
1: Hujambo msikilizaji na karibu kwa habari za uchumi na biashara. Jina langu ni Khamis Darwish. Uchumi wa Kenya huenda umepoteza karibu shilingi milioni 800 katika thamani ya bidhaa zinazosafirishwa kwa ndege kufuatia mgomo wa siku mbili wa wafanyakazi wa sekta ya anga uliovuruga safari za ndege katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta JKIA na viwanja vingine vya ndege. Hali hiyo imeonyesha jinsi sekta za biashara na utalii nchini zilivyo katika hatari ya kuathiriwa na usumbufu katika huduma muhimu za usafiri wa anga. Mgomo huo ulianza Jumapili na kusitishwa Jumanne. Kwa kiasi kikubwa ulisababishwa na kuvurugika kwa huduma za udhibiti wa safari wa anga na kusababisha safari za ndege kufutwa, kuchelewa, kubadilishwa njia, kupelekwa katika viwanja vingine na ndege kulazimika kusubiri kwa muda mrefu. Wadau wa sekta hiyo wameonya kuwa athari za haraka za mgomo huo zilienda mbali zaidi ya mashirika ya ndege na kuathiri uzaji bidhaa nje, mashamba maua, kampuni za usafirishaji na ugavi, kampuni zinazotoa huduma za ardhini, waendeshaji wa huduma katika viwanja vya ndege, maduka ya bidhaa zisizotozwa ushuru, hoteli na biashara za kikanda zinazotegemea nafasi ya Kenya kama kitovu kikuu cha usafiri wa anga Afrika Mashariki. Kenya usafirisha kwa ndege kati ya tani 5,500 na 7,000 za mizigo kila wiki, ambayo kwa kiasi kikubwa inajumuisha mazao mapya, bidhaa za kilimo cha bustani na maua yaliyokatwa. Uamuzi wa kampuni ya Meta kuanza kutoza ada kwa baadhi ya ujumbe wa kibiashara unaotumwa kupitia WhatsApp umeibua wasiwasi miongoni mwa wafanyabiashara nchini Tanzania. Hata hivyo, wataalamu wa teknolojia wanasema athari zake zitategemea kwa kiasi kikubwa namna kampuni zinavyotumia jukwaa hilo. Mabadiliko hayo ya bei yanatarajiwa kuanza kutumika Oktoba mosi 2026, lakini hayatawahusu wafanyabiashara wote wanaotumia WhatsApp Business. Badala yake, mabadiliko hayo yatawahusu wafanyabiashara wanaotumia WhatsApp Business Platform API kwa ajili ya mawasiliano na wateja. Mwanzilishi wa ghala la mshirika wa Meta Business, Kalebu Gualugano, alisema ada hizo zitatozwa kwa ujumbe wa huduma unaotumwa kupitia jukwaa hilo, ikiwa ni pamoja na majibu yanayotumwa ndani ya muda wa saa 24 wa huduma kwa mteja. Gualugano alisema athari zitakuwa kubwa zaidi kwa benki, kampuni za teknolojia ya fedha, kampuni za biashara mtandaoni, mashirika ya ndege na biashara ndogo na za kati zinazotumia WhatsApp kwa huduma kwa wateja, mauzo, uwekaji nafasi na mifumo ya mazungumzo ya kiotomatiki. Equity Bank Rwanda PLC na SINC Today Limited wameingia katika ushirikiano wa kuchunguza fursa zinazopatikana katika mfumo unaokuwa ubunifu na uvumbuzi nchini Rwanda, kwa kulenga kufungua njia mpya za ujasiriamali, ajira na ukuaji wa uchumi. Taasisi hizo mbili zilisaini mkataba wa makubaliano ukiweka mfumo wa ushirikiano wa kimkakati na maendeleo ya fursa zenye manufaa kwa pande zote katika sekta ya ubunifu. Kwa mujibu wa taasisi hizo, ushirikiano huo unaonyesha dhamira yao ya pamoja ya kuendeleza ubunifu, kusaidia fursa mpya na kuunda thamani kupitia ushirikiano wa kimkakati. Ethiopia inaendelea kuimarisha ujumuishaji wa shughuli za usafirishaji wa mizigo kutoka baharini hadi maeneo ya ndani ya nchi kupitia korido ya Ethiopia Djibouti, huku uratibu mkubwa kati ya taasisi muhimu za usafirishaji ukitarajiwa kuboresha mtiririko wa biashara ya bidhaa zinazoingia na kutoka nchini humo. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Ethiopia, Balozi Birhanu Tsegaye, alisema hayo katika kongamano lililolenga masuala ya usafirishaji na vifaa lililoandaliwa kwa pamoja na Ethiopian Shipping and Logistics Services na Ethio Djibouti Railway. Kauli hiyo imeangazia umuhimu wa kuimarisha ushirikiano kati ya taasisi hizo mbili ili kudumisha na kupanua mafanikio yaliyopatikana katika sekta ya usafirishaji na ugavi nchini Ethiopia. Balozi Birhanu alisema taasisi hizo zina nafasi muhimu katika uchumi wa taifa na zinapaswa kuimarisha ushirikiano wao ili kudumisha maendeleo yaliyopatikana. Alitoa wito wa kutafutwa suluhisho endelevu kwa changamoto zinazoikabili sekta ya usafirishaji na ugavi, pamoja na kupitishwa kwa mbinu za kisasa za usafirishaji ili kuongeza ufanisi wa kudumu na kuridhika kwa wateja. Naam, ni hulka kimombile kwamba kila kilicho na mwanzo kikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, msikilizaji, sina la ziada la kuhitimisha habari za uchumi na biashara. Nimekuwa kwa Khamis Darwish. Maasalam.
0: Baada ya habari za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi, sasa tunaangalia masuala ya uchambuzi, na leo tunaangalia jinsi ushirikiano kati ya China na Afrika unavyotoa majibu kwa nchi za magharibi zinazotilia shaka ushirikiano huo.
2: Ripoti iliyotolewa hivi karibuni na gazeti la South China Morning Post la Singapore inasema kutokana na bei ya magari ya umeme, betri na vipuri vilivyotengenezwa nchini China kuendelea kushuka, nchi nyingi za Afrika zinatumai kutumia fursa hii kupunguza gharama za mchakato wao wa nishati ya kijani na kupata teknolojia husika za ubora wa juu. Katika miaka ya hivi karibuni, nchi za magharibi zimeendelea kuweka vikwazo vya kibiashara dhidi ya sekta za nishati mpya ya China kwa kisingizio cha China kuwa na uwezo wa kupita kiasi katika sekta ya nishati safi. Hata hivyo, nchi za Afrika zimetoa mwitikio tofauti kabisa. Mwanzilishi wa Spiro, jukwaa kubwa la magari ya umeme barani Afrika, Gagan Gupta, amesema kile ambacho nchi za magharibi inakiona kama uwezo wa kupita kiasi, kwa maoni ya wengi barani Afrika, ni fursa isiyo na kifani katika kupunguza gharama na kupata teknolojia. Mkurugenzi mtendaji wa mfuko wa fedha wa hali ya hewa wa Afrika, Salim Fakir, pia hakubali dai la magharibi. Anasema jamii ya kimataifa imetumai kwa muda mrefu kwamba nchi za magharibi zingetatua masuala ya gharama kubwa ya teknolojia za nishati safi. Lakini hatimaye ni China ambayo imebeba jukumu hili na kusisitiza kuwa inapaswa kutumia fursa hii na sio kulalamika. Malalamiko ya nchi za magharibi kwamba China ina uwezo wa kupita kiasi katika sekta ya nishati safi kimsingi yanatokana na malengo ya kisiasa. Wizara ya Biashara ya China imekanusha wazi, ikisema mauzo makubwa kwa nchi za nje na urari mzuri wa kibiashara havimaanishi uwezo wa kupita kiasi wa uzalishaji. Na kama mantiki ya nchi za magharibi ikifuatwa, Marekani inachukua 80% ya mauzo ya chip duniani, na urari wa biashara wa magari wa Umoja wa Ulaya umezidi dola bilioni 92.2. Sasa je, zina uwezo wa uzalishaji wa kupita kiasi? Wakati nchi za magharibi zinapoweka vikwazo dhidi ya bidhaa za nishati mpya za China, Afrika inazidisha ushirikiano na China. Ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, nchi za Afrika zimeweka kipaumbele katika maendeleo ya nishati safi mbadala. Maonesho ya kimataifa ya nishati ya jua ya Afrika ya mwaka huu yalialika kampuni nyingi za nishati za China, ambazo zimetengeneza bidhaa zinazostahimili joto na vumbi kwa ajili ya Afrika na kupata umaarufu mkubwa na kukaribishwa katika soko la bara hilo. China pia inatilia maanani sana ushirikiano na Afrika katika sekta ya nishati mpya. Katika maonesho ya uchumi na biashara ya China na Afrika mwaka huu, kampuni za sekta ya nishati safi za China zilianzisha shirikisho la sekta ya nishati mpya ya Hunan kwa Afrika, ili kuhimiza ushirikiano kati ya China na Afrika katika teknolojia za photovoltaic, uhifadhi wa nishati na vifaa vya umeme, kutoka bidhaa moja hadi suluhisho kamili kwa pande zote. Mageuzi ya usafiri wa kijani barani Afrika yanaendelea sambamba na maendeleo ya nishati safi. Kutokana na mabadiliko ya tabia nchi na ongezeko la gharama za mafuta, kufuatia migogoro inayoendelea duniani, magari ya nishati mpya yanakaribishwa barani Afrika. Takwimu zilizotolewa na shirika la nishati la kimataifa zinaonyesha kuwa mauzo ya magari ya umeme barani Afrika yaliongezeka zaidi ya mara 5, kutoka takriban 4,000 mwaka 2023 hadi takriban 25,000 mwaka 2025. Hivi sasa ushirikiano wa China na Afrika katika magari ya umeme umepanuka kutoka biashara rahisi ya bidhaa hadi mnyororo mzima wa viwanda, ikiwa ni pamoja na usambazaji wa vipuri, utengenezaji wa magari na ujenzi wa vituo vya kubadilisha betri. Jambo muhimu zaidi ni kwamba ushirikiano na China katika sekta ya nishati mpya umewezesha Afrika kutoka kuwa mtoaji wa rasilimali hadi msindikaji. Afrika ina rasilimali nyingi za madini muhimu ya betri kama vile kobalti na lithium. Uwekezaji na uhamasishaji wa teknolojia wa China umesaidia Afrika kupanua uzalishaji wa bidhaa za teknolojia ya nishati mpya na kujenga mnyororo wa ugavi wa kikanda.
0: Asante sana Pili Mwinyi kwa uchambuzi huo. Na sasa msikilizaji, tunageukia upande mwingine. Tunaangalia wasikilizaji wetu wamekuwa na maoni gani kupitia moja kati ya mada tulizowawekea kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Kuna dada mmoja anayejiita wakili dalali ambaye katika siku za karibuni huko nchini Tanzania amekuwa ni maarufu sana kwenye mitandao ya kijamii kutokana na ushauri wake kuhusu mambo ya kisheria. Huyu anti hivi karibuni amesema kutokana na ulaghai wa wanaume, amependekeza serikali iweke utaratibu wa watu kuoana kwa kutumia namba ya NIDA au TIN number, ili kuondoa mwanaume kuoa ovyo na kudanganya wasichana na wanawake. Tumsikilize kwanza wakili dalali kabla ya kusikiliza maoni ya wasikilizaji, na baadaye basi mimi na mwenzangu Pili Mwinyi tutakuwa na mawili matatu ya kuchangia.
3: Uli serikali watu waanze kuoa kwa namba za NIDA jamani. Maana hawa wahalifu wetu hawa wanatuacha, wanaenda kuoa na wengine na wale wanaachwa. Yaani mtu ana ndoa ya Kiislamu, ana ndoa ya kanisani, ana ndoa ya bomani, ana ndoa ya kimila. Bana tuanze kuoana kwa NIDA ili lita wao wanatusajili. Kabla hujaolewa na mtu unaenda kwenye poto, kama vile kabla hujanua kiwanja unaenda kuangalia kiwanja kimesajiliwa au hapana, unafanya search kama blela. Unaangalia kama huyu mtu kweli kaoa au kaolewa, ndo unafanya maamuzi. Au mnasemaje? Namba za NIDA, namba za NIDA au TIN number. Walifu nyie.
0: Na msikilizaji, basi huyo ndio anajiita wakili dalali. Haya, kuna maoni hapa. Mama Mpole anasema kwamba kuna baba mmoja nilikuta ana vieti 6 vya ndoa, halafu hata hana aibu. Samuel Alex anasema kwamba hapo tuko miokosesha sana wanawake. Mtaani wanawake ni wengi zaidi kuliko wanaume. Kwa hiyo kuolewa wawili sio jambo baya. David Moto anasema kwamba tatizo lipo kwa Wakristo. Kama wangeweza kuvunja ndoa zao kusingekuwa na tatizo la mwanaume kuwa na wake wengi. Tatizo ni kwamba atamuoa kwanza hawezi kumwacha inabidi aongeze mwingine. Jackie Shayo anasema kwamba sasa kama sina namba ya NIDA itakuwaje? Kusajili ndio kutakalimu kiasi gani? Tunakoelekea hata ndoa zitaanza kulipiwa kodi. Fatuma Mohamed anasema kwamba ikiwa ndio hivyo basi utaona wanaume kuwa ana NIDA 3 au NIDA 4. Mwenye tamaa ana kila njia kukwepa usimamizi. Grace Mhimba anasema kwamba ni vizuri hata watoto wakizaliwa lazima waunganishwe kwenye NIDA ya baba yake au NIDA ya mama yake ili kuepuka wale wanaodanganya kwamba hawana watoto. Msikilizaji, basi hayo ndio maoni ya wasikilizaji wetu. Niko na mwenzangu hapa Pili Mwenye. Pili, hii kidogo mimi nimeipenda. Ingawa kidogo ina utata lakini nimeipenda.
2: Ndiyo ina utata lakini unajua kwa Wakristo naweza kusema kwamba labda inaweza ikaenda smoothly kabisa. Lakini kwa upande wa sisi Waislamu unajua sisi ndoa mume mmoja anaweza hata akaoa wanawake wanne kwa wakati mmoja. Hata akiamua hata siku moja anaweza akaoa wanawake wanne kwa pamoja. Unaona, kwa hiyo kwa wanawake wanne, yani kuwa na wanawake tayari, kwa sababu huyu anachosema kwamba kuna wababa kawaida wanaoa wanaacha, wanaoa wanaacha, ama ana ndoa ya Kikristo, ana ndoa ya Kiislamu, ana ndoa ya siyo ya
0: bomani,
2: siyo ana ndoa ya nini ya kimila, unaona. Kwa hiyo mimi nafikiri utaratibu huu ni mzuri na wazo ambalo wamelitoa kweli ni nzuri, kwa sababu kama anavyosema kweli kuna wanaume ambao ni wahalifu, kwa sababu tumeshaona kuna mikasa mingi tu inatokea. Labda inawezekana akawa yuko Arusha, labda Dar es Salaam sio mwenyeji sana, hajulikani sana kule, akawa na mke na ndio hivyo amefunga ndoa ya Kikristo, alafu haijulikani, akaja da akampenda mwanamke
0: akajidanganya kwamba
2: ameslim au hata kama hajaslim, akaja akaoa tena mke mwingine mfano kwa ndoa hiyo ya Kikristo. Unaona, ana mwanamke mwingine na wanawake hawajiwani kwa sababu wako katika majiji ambayo yako sehemu tofauti. Unaona, sasa ili kuepusha ulaghai kama huo kama mwenyewe anavyoita uhalifu kama huo, basi zikitumika namba za NIDA nafikiri hii itakuwa ni nzuri sana na ni jambo la busara. Lakini ndio narudi tena pale pale, ikija kwenye ndoa za Kiislamu, hapo utamfanya nini? Kwa sababu tayari vitabu vya dini vinamruhusu aoe wanawake wengi.
0: Sawa, basi labda kwenda na eneo maalum kwamba huyu anaruhusiwa kuwa mpaka wanne, sasa hivi anao wawili au watatu pia itafaa.
2: Yani unakusudia kwamba Waislamu?
0: Ndio.
2: Lakini hata kwa Waislamu pia inatakiwa nafikiri, kwa sababu nimekumbuka kisa kimoja. Kuna bwana mmoja alikuwa tajiri sana. Alioa wanawake wanne kisheria. Akaoa na mwanamke mwingine watano. Unajua sisi tunasema kwamba sisi dini inaruhusu wake wanne, ndio mwisho, ndio ukomo. Lakini yeye alifikisha watano kwa sababu ya tamaa zake na kwa sababu ndo anajiona kwamba ana uwezo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa upande mmoja sheria inafahamu kwamba dini ya Kiislamu wanatakiwa mwisho wanne, kwa hiyo kukua kuna NIDA mtakuwa mnajijua. Lakini
0: kama kuna watano
2: wa Kristo pia mtakuwa mnajijua kwamba ni mimi natakiwa niwe mimi peke yangu.
0: Lakini vile vile kuna wasio wa Kristo na wasio wa Islamu. Ndoa za kimila tukuta mtu kijijini huko ana wake nane.
2: Sasa unaona na wao kwa mujibu wa mila zake zinamruhusu kuwa wanawake 20. Kwa ufupi hili ni swala ambalo lina utata. Maanake hata kama serikali ikisema iingilie kati, inabidi kwanza ikusanye viongozi wa maeneo yote.
0: Maeneo yote.
2: Iweke chini, wajadili tunafanyaje. Ama wanafanya ile kura ya maoni. Vipi, inawezekana, haiwezekani?
0: Na msikilizaji, basi hayo ndiyo maoni ya wasikilizaji wetu. Na sasa umewadia wakati wa weledi wa China.
4: Zi yue xue er shi qi zhi. Bu yi yue
5: xue er shi qi zhi. Bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai. Bu yi lu hu.
6: Nataka kujifunza Kichina.
7: Nataka kuijua China.
8: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
9: Swa Dakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
10: Dajahao, jeli shi kansho hanyu, wa shi Zhangmeng.
11: Hamjambo nyote. Karibuni kwenye weledi wa Uchina. Naitwa 周帅。
12: 您好，公司派我来接你。
11: 您好，nimewacha ngoje muda mrefu. Pole sana. Ndege ilichelewa.
12: 周帅，你反应真快。那这句话用汉语怎么说？
11: Najua unataka kupitia sehemu iliyopita. Hebu nifikirie. Niliwacha ungoje muda mrefu. Pole sana. Ndege ilichelewa. Tunaweza sema hivi kwa Kichina. Rang ni jiu dang la. Jen bu hao yi si. Fei ji wan dian la.
12: 很好，周帅。上期节目中，肯小帅的飞机也晚点了。你还记得他跟李大伟说了什么吗？
11: Ndio, sawa na mimi. Alisema hivi kwa kichina. Rang ni jiu dang la. Jen bu hao yi si. Fei ji晚点了。
12: 很好。那你还记得李大伟是怎么回答的吗？
11: 对，李大伟 alisema haijalishi。
12: 用汉语怎么说？
11: 没什么。
12: 很好。对了，周帅，给我你的名片。
11: 名片？
12: 对。
11: Unataka kadi yangu ya biashara? Kwa nini?
12: 我在这里有问题，可以跟你联系啊。
11: Sawa, ndio hii。你在这里有问题可以给我联系。Ikiwa una swali lolote hapa, unaweza wasiliana nami.
12: 好的，谢谢你，周帅。
11: Jama, 没什么。Nakumbuka Li Dawei aliwatuma Kong Lili na Ken Xiaoshuai hotelini. Nini kitakachofanyika baadaye?
12: 好的，现在孔丽丽和肯小帅在酒店前台。他们现在正在订房，让我们一起听听他们之间的对话吧。
11: Sawa, sasa Kong Lili na Ken Xiaoshuai wako kwenye mapokezi ya hoteli. Wanafanya uhifadhi sasa. Hebu tusikilize mazungumzo yao.
13: 你好，请问有空房间吗？
12: 有，你们要什么样的房间？
13: 我们要两间标间。
12: 标间一天2000先令。你们打算住几天？
13: 我们住14天。
14: Habari, mna vyumba vilivyobaki huku?
15: Vipo, mngependa vyumba vya aina gani?
14: Vyumba viwili vya kisasa.
15: Vyumba vya kisasa ni shilingi 2000 kwa siku moja. Mtakaa siku ngapi?
14: Tutakaa siku 14.
16: Nihao, qingwen you kong fangjian ma?
17: You. 你们要什么样的房间？
16: 我们要两间标间。
17: 标间一天2000先令，你们打算住几天？
16: 我们住14天。
14: Habari, mna vyumba vilivyobaki huku?
15: Vipo, mngependa vyumba vya aina gani?
14: Vyumba viwili vya kisasa.
15: Vyumba vya kisasa ni shilingi 2000 kwa siku moja.Mtakaa siku ngapi?
14: Tutakaa siku 14.
11: Chama, nimegundua kuna neno limetokea mara nyingi sana katika haya mazungumzo. Fangjie. Nini maana ya fangjie? Je, inamaanisha chumba?
12: 是的，没错，周帅。那你知道空是什么意思吗？
11: 空。
12: Ndio
11: najua. Inamaanisha bila chochote.Sasa naelewa kuwa kong fangjie inamaanisha chumba kisicho na mtu.
12: 不对不对，周帅。在这里空房间是指在酒店有可以住的房间。
11: Sawa. Kwa hivyo kong fangjie inamaanisha chumba ambacho hakina mtu.
12: 对，很好，周帅。肯小帅和孔丽丽到酒店后，肯小帅问服务员什么，你还记得吗？
11: Ndiyo. Nakumbuka, tunapofika hotelini huwa tunauliza kama Ken Xiaoshuai. Je, kuna chumba ambacho hakina mtu?
12: Meso. Na yung hanyu zama shuo?
11: Sawa, ngoja kidogo. Qingwe, you kong fangjian ma?
12: Feichang bao, Zhoushuai. Zai Kenya de jiudian li, you shemo yang de fangjian?
11: Je, unamaanisha kuwa hoteli za Kenya zina vyumba vya aina gani?
12: 对。在肯尼亚的酒店里有什么样的房间？
11: Kuna aina tofauti za vyumba katika hoteli za Kenya kama vile chumba cha kawaida, chumba kilicho na kitanda kimoja lakini kinaweza toshea watu wawili, chumba kilicho na vitanda viwili, na chumba kilicho na vitanda vitatu na kadhalika.
12: Na Zhongguo he Kenya yiyang, jiudian de fangjian you biaojian, da chuangfang, shuangchuangjian he sanrenjian.
11: Goja. Je, tunaweza kusema moja kwa moja?
12: Hao, na washuo hanyu, ni shuo siwa xiliyu.
11: Sawa.
12: Biaojian,
11: chumba cha kawaida.
12: Da chuangfang,
11: chumba kilicho na kitanda kimoja lakini kinaweza ishi watu wawili.
12: Shuangchuangjian,
11: chumba ambacho kina vitanda viwili.
12: Sanrenjian,
11: chumba kilicho na vitanda vitatu.
12: Zhenbao. Na zai duihua zhong, Ken Xiaoshuai he Kong Lili yao shenmeyang de fangjian ne?
11: Nakumbuka wanataka vyumba viwili vya kawaida.
12: Yong hanyu zemeshuo?
11: Tame yao liang biaojian.
12: Zhengshuai, ni wang le liangci. Wome ingai shuo, tame yao liangjian biaojian.
11: Aha, nimesahau. Ndio, nimekumbuka lazima tutumie neno la kuonyesha kipimo katikati ya nambari na nomino. Na hapa tutatumia neno la kuonyesha kipimo. Jian.
12: Shida. Wome zai zheli bishu yao yong liangci. Jian. Tame yao shenmeyang de fangjian?
11: Tame yao liang jian biao jian. Wanataka vyumba viwili vya kawaida.
12: Dui. Zhou shuai, zai Kenya biao jian yi tian duo shao qian?
11: Ati unauliza chumba cha kawaida Kenya ni pesa ngapi kwa siku?
12: Shida, zhou shuai. Biao jian yi tian duo shao qian?
11: Biao jian yi tian shilingi 2000 katika Kenya. Na je, chumba cha kawaida Uchina ni pesa ngapi kwa siku?
12: Zai Zhongguo, biao jian yi tian 150 yuan.
11: Sawa. Bei ya chumba cha kawaida Kenya ni sawa na Uchina.
12: Zhou shuai, zai duihua zhong, Ken Xiaoshuai he Kong Lili da suan zhu ji tian?
11: Da suan.
12: Dui.
11: Kumaanisha mpango. Zhu kumaanisha kuishi. Je, unauliza wanapanga kuishi siku ngapi?
12: Shida, zhou shuai. Tamen da suan zhu ji tian?
11: Aha, wataishi kwa siku 14.
12: Yong hanyu zemeshuo?
11: Jinsi ya kusema kuishi siku 14 kwa Kichina, tunapaswa kusema tamen zhu shi si tian.
12: Zhou shuai. Xiaci women chushai de shihou ye zhu biaojian ba?
11: Vizuri. Nataka kujaribu vyumba vya kawaida nchini China.
12: Hada. Na xianzai rang women fuxi yixia Kong Lili he Ken Xiaoshuai zai jiudian qiantai tamen he fuwuyuan de duihua.
11: Hiyo ni sawa. Tunaweza kuchukua jukumu ili kupitia sehemu hii. Mimi ni Ken Xiaoshuai.
12: Na wo shi fuwuyuan.
11: Ni hao. Qingwen you kong fangjian ma?
12: You. Nimen yao shenmeyang de fangjian?
11: 我们要两千标间，标间一天2000先令，你们打算住几天？我们住14天。非常好。那现在，肯小帅和孔丽丽订好房间了，他们现在要办理入住。下期节目，让我们一起看看接下来发生了什么吧。Sawa，sasa Ken Xiaoshuai na Kong Lili wamechukua chumba hotelini. Wanataka kuingia. Hebu tuone kitakachofanyika katika sehemu itakayofuata.
12: Hada. Ken shuo hanyu, kending chengong. Woman, xiaqi zaijian.
11: Weledi wa Uchina. Tuonane wakati ujao. Kwa herini.
9: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
18: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China. Ni kipindi ambacho kinatoa mafunzo ya lugha na tamaduni za China. Tunakuelezea maana ya maneno fulani na jinsi ya kuatamka. na vile vile maneno mengi yanayohusiana na mikutadha tofauti ya China. Hivi leo msikilizaji, tunazungumzia kuhusiana na vivutio maarufu kule nchini China. Yaani maeneo kunakopendeza, mandhari, ni wapi unapokwenda nchini China panapendeza, na ukifika katika mji wa Beijing.

0: Shanghai ama Guangzhou ama mji wote ule, utasema unataka kupelekwa mahali pa kupendeza, utasemaje kwa Kichina? Katika studio siko peke yangu, mimi ni Ronald Mutie, na upande wa pili
1: Bido
0: ni mwalimu wetu wa Kichina kutoka chuo kikuu cha Nairobi, anafunza katika taasisi ya Confucius. Bido kwa Kichina ni jina la Peter.
1: Peter Kiingereza.
0: Peter ndio kwa Kiswahili ni Petero, kwa Kiingereza ni Peter, na kwa Kichina ni
1: Bido.
0: Sasa leo, kama nilivyokuelezea, tunazungumzia vivutio maarufu nchini China. Haya, neno la kwanza kutambulisha ni kusema inayopendeza ama beautiful.
1: Inayopendeza kwa Kichina unaweza sema piaoliang.
0: Piaoliang.
1: Ama pia unaweza sema haokan.
0: Haokan.
1: Yaani inavutia, haokan.
0: Yaani unapotembea katika maeneo mbalimbali, alafu unaona mlima ama bustani ya maua, na unataka kuambia watu kwamba inapendeza, unasema
1: haokan ama piaoliang. Haya majina mawili unaweza tumia.
0: Haokan ama piaoliang.
1: Piaoliang.
0: Haya, scenery kwa Kiingereza ama kwa Kiswahili mandhari.
1: Unasema ni fengjing.
0: Fengjing.
1: Ama pia unaweza sema jingse.
0: Jingse.
1: Mandhari, eh. Jingse.
0: China.
1: Zhongguo.
0: Zhongguo.
1: Zhongguo. Ni China.
0: Ni China. Haya, China inapendeza au China is beautiful kwa lugha ya Kiingereza. Unaweza ukasema nini?
1: Unaweza sema Zhongguo hen piaoliang. Zhongguo hen piaoliang.
0: Zhongguo hen piaoliang. China inapendeza. Beijing.
1: Beijing, jina ni lile tunasema.
0: Ni lile lile.
1: Beijing.
0: Yani, namaanisha Beijing inapendeza.
1: Oh, Beijing inapendeza. Sema, Beijing hen piaoliang.
0: Beijing hen piaoliang.
1: Ah, Beijing hen piaoliang.
0: Beijing ni ni mji mkuu wa China. Na Bei, Bei inamaanisha north.
1: North, eh.
0: Naam. Kwa hivyo mji mkuu wa China ni Beijing.
1: Bado tunasema ni Shoudu, ni capital city.
0: Shoudu.
1: Shoudu.
0: Shoudu.
1: Unaweza sema Beijing shi Zhongguo de shoudu.
0: Naam.
1: Beijing is the capital city of China. Ni
0: mji mkuu wa China.
1: China.
0: Unapokwenda China, tuliambiwa na kila mtu kwamba wewe kama umewahi kwenda China na hujakwenda katika ukuta mkuu, how great wall of China, wewe sio hukwenda China ama wewe sio mwanamume kamili au sio mwanamke kamili. Hivyo kila mtu yote anayetembelea China lazima atie juhudi
1: mpaka
0: atembelee ukuta mkuu. Kwanza, ukuta mkuu kwa Kichina unaweza kusema vipi?
1: Ukuta mkuu tunasema ni Changchong.
0: Changchong. Naam.
1: Ni ukuta mkuu.
0: Eneo lingine ambalo pia linapendeza sana kwa watalii ni mahali pa kwenda, labda unapumzika, unatembea kidogo, na ni Tiananmen Square. Tiananmen Square. Kwanza, square ni nini?
1: Guangchang.
0: Guangchang.
1: Guangchang.
0: Hivyo kusema Tiananmen Square.
1: So utasema Tiananmen Guangcha. Ni Tiananmen Square.
0: Tiananmen Guangcha.
1: Tiananmen Guangcha.
0: Naam. Haya, na karibu na Tiananmen Guangcha kuna Forbidden City. Forbidden City pia ni eneo maarufu sana kwa watalii nchini China, na watu wengi wanaofika nchini China wanapenda kutembelea Forbidden City. City kwa Kichina ni vipi?
1: Unasema ni Chang.
0: Chang
1: ama Changshi.
0: Chang ni mji.
1: Mji. Changshi pia ni mji. So kama ni Forbidden City wanaita, hii liko na jina lake ambalo tunasema ni Gugong. Ni Forbidden Palace ile. Gugong.
0: Gugong.
1: Ani Forbidden City ama Forbidden Palace.
0: Hivyo kusema nataka kwenda ukuta mkuu au nataka kwenda Great Wall of China.
1: Wao chiu kan Zhongguo de Changcheng. Nataka kwenda kuona ukuta mkuu wa China. Wao chiu kan Zhongguo de Changcheng.
0: Nataka kwenda Tiananmen Square.
1: Wao chiu Tiananmen Guangchang. Wao chiu Tiananmen Guangchang.
0: Forbidden City.
1: Forbidden City tunaita Gugong. Gugong.
0: Wasiojua, labda wasikilizaji, ni kwamba Forbidden City ni eneo moja ambalo alikuwa anaishi mfalme, na wakati ule ama kweli kwa pale palikuwa pakubaliwe watu, kwa hivyo ilikuwa ni mji uliokatazwa kuingia watu bila kama una miadi pale, una shughuli na uruhusiwi, basi hauruhusiwi kuingia pale. Ila kwa leo limekuwa ni eneo la kuvutia watalii tu, kila siku maelfu na maelfu ya watu kutoka ndani ya China na nje ya China wanafika pale kujionea yale makazi rasmi yaliyokuwa ya mfalme wakati ule. Mwanzo mfalme kwa Kichina ni vipi?
1: Mfalme unasema ni Guowang.
0: Guo
1: ni country. Wang ni mfalme. So Guo Wang. Lakini wa China wanapenda kutumia Huangdi.
0: Huangdi
1: maana ile emperor.
0: Emperor ndio.
1: Huangdi
0: emperor. Katika eneo hilo pia kuna maeneo tofauti ya kuona, kwa mfano ni kasri. Yes, yuko kasri, tunaweza tukasema vipi, ni palace flani, nyumba ya mfalme yani. Na sio tu katika eneo la Forbidden City ambako kuna mandhari ama maeneo ya kupendeza, lakini pia kuna aina nyingi sana ya bustani zenye maua. Maua kwa Kichina tunasemaje?
1: Maua tunasema ni hua.
0: Maua yanapatikana sana wakati wa kipindi tulichosema cha mchipuko ama spring. Ukipenda bustani.
1: Bustani ni shamba la ambalo la maua, sio tunasema ni huayuan. Huayuan shamba la ino maua.
0: La maua. Milima.
1: Milima unaweza sema ni shan. Shan ni mlima. Unajua kwamba kule China kuna milima mitano ambayo ni very famous. Iko katika maeneo tofauti. Kuna mlima kama Taishan. Kuna ingine inaitwa Huashan, kuna Hangshan, pia kuna ingine inaitwa Songshan. Milima ambayo ni very famous.
0: Hivyo Shan ni mlima.
1: Shan ni mlima.
0: Ukitaka kwenda mlima huu utautaja jina kwanza, alafu useme Shang.
1: Utasema utataja mlima kama ni mlima kama ni Tai.
0: Tai Shang.
1: Mlima Tai.
0: Hivyo kwa mfano ni mlima wa Kilimanjaro, unaweza kusema vipi?
1: Unasema Kilimanjaro Shan.
0: Kilimanjaro Shan.
1: Shan na kapale
0: mwisho. Shan ni ule mlima. Kadhalika na mlima wa Kenya na kadhalika na kadhalika.
1: Kama ni mlima wa Kenya sema ni Kenya Shan.
0: Kenya Shan.
1: Kenya Shan.
0: Haya, tuende kutembea.
1: Kutembea unasema ni liyo.
0: Liyo.
1: Liyo ni kule kutembea.
0: Kutembea kwa maana ya kutalii.
1: Kutalii.
0: Kutalii. Naam. Haya. Msikilizaji, kipindi hiki kinaitwa Weledi wa China. Tunajifunza maneno na matamshi ya maneno mbalimbali kule nchini China. Mwalimu wetu anaitwa Bwana
1: Bido.
0: Bido ni mwalimu wa Kichina katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Anafunza katika taasisi ya Confucius, lakini jina lake la Kiingereza ni Peter. Sisi hatutaki muite Peter, muite Bido.
1: Bido.
0: Alafu mambo yanakuwa ni burudani zaidi kwenye kipindi cha Weledi wa China. Leo tunajifunza kuhusiana na vivutio maarufu kule nchini China na jinsi ya kusema unataka kwenda mahali fulani, fulani, fulani. China ni nchi kubwa sana, na kwa hivyo ina maeneo mengi yanayovutia watalii kutoka ndani na pia kutoka nje ya nchi. Haya, tumeanza tena katika maneno tuliyojifunza pale mwanzoni. Kwa sababu ni kuhusiana na maeneo ya kupendeza, kwa hivyo tuna neno la kwanza ni inayopendeza.
1: Inayopendeza utasema Pyaoliang. Pyaoliang.
0: Pyaoliang.
1: Haokan. Haokan.
0: Hivyo unaweza kumwambia msichana you are beautiful. Pyaoliang.
1: Utamwambia ni hen pyaoliang.
0: Ni
1: wewe ni mrembo. Wewe ni maridadi.
0: Lakini usimwambie mwanamume hivyo.
1: Mwanamume tunasema shuai. Shuai for handsome.
0: Handsome.
1: Ni hen shuai.
0: Ni hen shuai. Ni hen pyaoliang.
1: Ni hen pyaoliang
0: ni msichana.
1: Msichana.
0: Haya. Scenery.
1: Scenery unaweza sema jingse. Jingse ama fengjing. Fengjing. Yote ikimaanisha scenery.
0: China tumesema ni
1: Zhongguo.
0: Zhongguo.
1: Zhongguo.
0: Kisha tukasema China inapendeza.
1: Unaweza sema Zhongguo hen pyaoliang. Zhongguo hen pyaoliang.
0: Zhongguo hen pyaoliang. Kwamba China inapendeza.
1: Inapendeza.
0: Mji mkuu wa China ni Beijing. Haina tafsiri nyingine tu ni Beijing, lakini tulikwambia kwamba Bei inamaanisha kaskazini kama north.
1: Mm.
0: Haya, siku nyingine by the way tutawafunza maneno kuhusiana na jinsi ya kusema kusini, kaskazini, mashariki, katikati, kushoto, kulia na kadhalika kwenye somo lingine lijalo la Kichina. Haya, unapokwenda China tuliambiwa zamani tu kwamba unapofika tu kama umekaa sana na hujakwenda katika Great Wall of China ama ukuta mkuu, wewe hujakwenda China hata kidogo. Ukuta mkuu kwa Kichina
1: tunasema ni Changchong. Changchong.
0: Changchong. Na eneo lingine maarufu ni Tiananmen Square.
1: Tunasema ni Tiananmen Guangchang. Tiananmen Guangchang.
0: Haya, Forbidden City.
1: Forbidden City tunaita Kugong. Kugong. Forbidden Palace ama Forbidden City.
0: Palikuwa panaishi mfalme pale kwenye eneo hilo la Forbidden City, manake ni mji uliokatazwa. Pale tu karibu na Tiananmen Square, upande huu mwingine utaona Forbidden City. Mfalme.
1: Mfalme tunamuita Huangdi.
0: Huangdi.
1: Emperor. Ama unaweza sema pia Guowang.
0: Guowang. Ikimaanisha mfalme wa inchi.
1: Wa inchi.
0: Emperor.
1: Guowang.
0: Maua.
1: Maua tukasema ni hua.
0: Hua.
1: Hua.
0: Hua.
1: Naam.
0: Bustani.
1: Bustani ni hua yuan.
0: Hua yuan
1: ni bustani.
0: Haya. Milima.
1: Milima ni shan. Shan. Milima. Ama milima.
0: Na ulisema kwamba kuna milima tofauti nchini China. Milima tofauti nchini China ni kama gani na gani?
1: Kuna Xizang, ni ile milima inaitwa Himalayas. Alafu nikasema kuna milima ambayo mitano ambayo ni very famous in China.
0: Inayofahamika sana.
1: Kuna mmoja unaitwa kama Taishan ambao unapatikana pale Shandong province. Kuna mwingine unaitwa Hangshan, uko pale Hunan province. Alafu kuna mwingine unapatikana pale Shanxi. Mwingine unapatikana Shanxi, ambayo ni milima mitano ambayo inafahamika
0: sana nchini China. Hivyo jina la mlima
1: Shan.
0: Kilimanjaro ulisema vipi?
1: Kilimanjaro tukasema ni Kilimanjaro Shan.
0: Kilimanjaro Shan. Msikilizaji, kimekuwa ni kipindi cha Weledi wa China, tunajifunza maneno na matamshi ya lugha ya Kichina. Kwanza leo tumekuwa tukifunza maneno yanayohusiana na vivutio mbalimbali ama vivutio maarufu nchini China. Mwalimu wetu anaitwa bwana
1: Bido.
0: Bido anafunza lugha ya Kichina katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Tungependa kukuaga, lakini kabla ya pale tutakuchezea wimbo mmoja ambao tutakuaga nao. Na mimi kwa sababu matamshi sio kama ya mwalimu Bido, tamkia neno la wimbo wa leo ambao tungependa kukuburudisha nao. Na wimbo huu unaendana na kipindi cha leo pia.
1: Ni wimbo ambao unaitwa Beijing Xia Ye.
0: Beijing Xia Ye.
1: Beijing Xia Ye.
0: Beijing ni mji mkuu wa China.
1: Jiunguo da shoudu.
0: Kwa hivyo wimbo huu unaitwa Beijing Xia Ye, na ni wakati wa usiku katika majira ya joto katika mji wa Beijing. Na wimbo unasema usiku wa majira ya joto katika mji wa Beijing unaweza kunilalisha kwa urahisi sana. Watu wanaanza kurudi nyumbani kwao na kufurahia maisha yao wakati wa usiku. Wazee wanaonyesha watoto wao picha za zamani, na vijana wanapanda baisikeli kwa kasi barabarani. Na mimi nakumbuka katika wakati huo wenye ladha ya utamu ambao inaondoa uchovu wangu na kuniletea kumbukumbu nyingi tu za siku za nyuma. Nataka sana kuingia kwenye dunia yako na kukaribisha siku za usoni zinazojulikana pamoja na wewe. Kipindi hiki kinaishia hapo kwa leo, msikilizaji. Weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu amekuwa ni
1: Bido.
0: Kwaherini.
1: Zaijian.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Kigali na kuleta pamoja watunga sera, wakulima, wawekezaji, watafiti na wenzi wa maendeleo kwa lengo la kujadili njia za kufanyia mageuzi sekta ya chakula na kilimo katika bara la Afrika. Mkutano huo unajikita katika changamoto kubwa ikiwemo ufadhili, teknolojia, hasara baada ya mavuno, upatikanaji wa soko na unyumbufu wa mabadiliko ya tabia nchi. Washiriki wamesema Afrika ina fursa kubwa ya kilimo, lakini uwekezaji mdogo na mishtuko inayohusiana na mabadiliko ya tabia nchi inaendelea kuwa kikwazo cha uzalishaji na faida, na kuongeza kuwa mafanikio ya mkutano huo yatategemea kwa kiasi kikubwa katika kubadilisha majadiliano kuwa uwekezaji, uhusiano imara zaidi, upatikanaji wa soko kwa urahisi na suluhisho la kivitendo kwa wakulima na biashara ya kilimo. Shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP limesema malori yake mawili yaliyokuwa na nembo pamoja na bendera ya shirika hilo yameshambuliwa katika shambulio la anga nje ya mji wa Diling, mkoa wa Kordofan Kusini nchini Sudan, wakati yakipeleka msaada wa chakula huko Kadugli. Katika taarifa yake iliyotolewa jana, WFP imelaani vikali shambulio hilo ambalo limeharibu zaidi ya tani 50 za chakula ambazo zingeweza kuokoa maisha ya watu 5,800 kwa mwezi mmoja. Taarifa hiyo imesema shambulio hilo ni mfano wa karibuni zaidi wa changamoto ya mazingira ya utendaji kazi inayowakabili mashirika ya kibinadamu nchini Sudan, na kwamba tangu mwanzo wa mwaka huu WFP imerekodi mashambulio 8 ya anga yaliyoharibu maeneo yake na kuvuruga operesheni zake. Tanzania imezindua mpango wa bara la Afrika wa kukabiliana na ugonjwa wa sickle cell na magonjwa ya damu ya kurithi, huku ikisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa nchi za Afrika katika kupambana na magonjwa hayo. Hayo yamesemwa jana jijini Dar es Salaam na waziri wa afya wa nchi hiyo, Mohamed Mchengerwa, katika hotuba iliyosomwa kwa niaba yake na naibu katibu mkuu wa wizara hiyo, Ismail Rumatila, wakati wa uzinduzi wa mpango wa ushirikiano wa utekelezaji na Africa CDC unaotekelezwa na nchi mbalimbali za Afrika. Amesema Tanzania imepiga hatua kubwa katika huduma za sickle cell, ikipanua huduma kutoka kituo kimoja jijini Dar es Salaam hadi zaidi ya kliniki 80 nchini humo, na pia imeimarisha uchunguzi wa watoto wachanga, jamii, matibabu ya hydroxyurea na za kubadilisha damu. Dr. Adela De Kakunze, afisa kitaalamu wa magonjwa yasiyoambukiza, majeraha na afya ya akili kutoka Africa CDC, amesema kuimarisha mapambano dhidi ya magonjwa ya damu, juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo zinapaswa kuendelea pamoja na magonjwa mengine ya damu ya kurithi. Na kampuni za China na Ethiopia zimekubaliana kupanua biashara ya kahawa kupitia ushirikiano wa karibu zaidi wa viwanda na mnyororo wa usambazaji, na kutumia vyema fursa za makubaliano ya pande mbili, ikiwemo sera ya ushuru sifuri ya China kwa nchi za Afrika. Shughuli ya kutangaza biashara hiyo ilifanyika juzi kati ya mkoa wa Yunnan hapa China na mkoa wa Addis Ababa nchini Ethiopia, ili kupanua mauzo ya kahawa yenye ubora wa juu kutoka Ethiopia kwa China. Balozi mdogo wa balozi wa China nchini Ethiopia, Liu Xiaoguang, akizungumza katika shughuli hiyo, amesema shughuli hiyo ni sehemu ya ahadi ya China ya kupanua kwa hiari ufunguaji mlango, ikiwemo kuongeza manunuzi kutoka Afrika na kudumisha mfumo wa biashara wa pande nyingi. Amesema Ethiopia ni chanzo kikuu cha kahawa yenye sifa ya pekee, na kwa upande mwingine, Yunnan ni kituo kikuu cha sekta ya kahawa ya China chenye nia ya kuingiza kahawa bora kutoka Ethiopia. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, watu 21 wafariki baada ya maporomoko ya matope kuikumba forodha ya mpakani mkoani Xinjiang hapa China. Mkutano wa mifumo ya chakula Afrika wafunguliwa Rwanda. Na WFP yalaani shambulio la anga dhidi ya malori mawili ya msaada nchini Sudan. Watu 21 wamethibitishwa kufariki na wengine 541 hawajulikani walipo hadi kufikia jana mchana baada ya maporomoko ya matope kuikumba forodha ya Girong kwenye mpaka wa China na Nepal kusini magharibi mwa mkoa wa Xinjiang Agosti 26. Habari zinasema waokoaji wamerejesha vipande 847 vya mali binafsi. Mamlaka za mitaa zimepokea simu 876 kutoka kwa jamaa za wahanga na watu waliopotea na wamekuwa wakiitikia maombi yao kwa haraka. Maporomoko hayo yalisababishwa na kumeguka kwa pande kubwa la barafu. Na ni maporomoko makubwa ya matope yaliyolikumba eneo hilo na kuharibu majengo, vifaa vya umeme na sehemu ya barabara kuu inayoelekea kwenye forodha ya Girong. Licha ya hali ngumu, China imetuma mara moja helikopta, boti za mwendo kasi na rafu za mpira ili kuwafikisha waokoaji kwenye forodha iliyoathiriwa na maporomoko hayo. Timu za uokoaji ardhini zimetumia saa 12 kupita katika barabara zenye miteremko mikali na kufika kwa mguu kwenye eneo la tukio. Mkutano wa mifumo ya chakula Afrika umefunguliwa katika mji mkuu wa Rwanda, Kigali, na kuleta pamoja watunga sera, wakulima, wawekezaji, watafiti na wenzi wa maendeleo kwa lengo la kujadili njia za kufanyia mageuzi sekta ya chakula na kilimo katika bara la Afrika. Mkutano huo unajikita katika changamoto kubwa ikiwemo ufadhili, teknolojia, hasa

0: kwa wakulima na biashara ya kilimo. Shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP limesema malori yake mawili yaliyokuwa na nembo pamoja na bendera ya shirika hilo yameshambuliwa katika shambulio la anga nje ya mji wa Diling, mkoa wa Kordofan Kusini nchini Sudan, wakati yakipeleka msaada wa chakula huko Kadoglei. Katika taarifa yake iliyotolewa jana, WFP imelaani vikali shambulio hilo ambalo limeharibu zaidi ya tani 50 za chakula ambazo zingeweza kuokoa maisha ya watu 5,800 kwa mwezi mmoja. Taarifa hiyo imesema shambulio hilo ni mfano wa karibuni zaidi wa changamoto ya mazingira ya utendaji kazi inayowakabili mashirika ya kibinadamu nchini Sudan, na kwamba tangu mwanzo wa mwaka huu WFP imerekodi mashambulio 8 ya anga yaliyoharibu maeneo yake na kuvuruga operesheni zake. Tanzania imezindua mpango wa bara la Afrika wa kukabiliana na ugonjwa wa sickle cell na magonjwa ya damu ya kurithi, huku ikisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa nchi za Afrika katika kupambana na magonjwa hayo. Hayo yamesemwa jana jijini Dar es Salaam na waziri wa afya wa nchi hiyo, Mohamed Mchengerwa, katika hotuba iliyosomwa kwa niaba yake na naibu katibu mkuu wa wizara hiyo, Ismail Rumatila, wakati wa uzinduzi wa mpango wa ushirikiano wa utekelezaji na Africa CDC unaotekelezwa na nchi mbalimbali za Afrika. Amesema Tanzania imepiga hatua kubwa katika huduma za sickle cell, ikipanua huduma kutoka kituo kimoja jijini Dar es Salaam hadi zaidi ya kliniki 80 nchini humo, na pia imeimarisha uchunguzi wa watoto wachanga, jamii, matibabu ya hydroxyurea na za kubadilisha damu. Dr. Adela De Kakunze, afisa kitaalamu wa magonjwa yasiyoambukiza, majeraha na afya ya akili kutoka Africa CDC, amesema kuimarisha mapambano dhidi ya magonjwa ya damu, juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo zinapaswa kuendelea pamoja na magonjwa mengine ya damu ya kurithi. Na kampuni za China na Ethiopia zimekubaliana kupanua biashara ya kahawa kupitia ushirikiano wa karibu zaidi wa viwanda na mnyororo wa usambazaji, na kutumia vyema fursa za makubaliano ya pande mbili, ikiwemo sera ya ushuru sifuri ya China kwa nchi za Afrika. Shughuli ya kutangaza biashara hiyo ilifanyika juzi kati ya mkoa wa Yunnan hapa China na mkoa wa Addis Ababa nchini Ethiopia, ili kupanua mauzo ya kahawa yenye ubora wa juu kutoka Ethiopia kwa China. Balozi mdogo wa balozi wa China nchini Ethiopia, Liu Xiaoguang, akizungumza katika shughuli hiyo, amesema shughuli hiyo ni sehemu ya ahadi ya China ya kupanua kwa hiari ufunguaji mlango, ikiwemo kuongeza manunuzi kutoka Afrika na kudumisha mfumo wa biashara wa pande nyingi. Amesema Ethiopia ni chanzo kikuu cha kahawa yenye sifa ya pekee, na kwa upande mwingine, Yunnan ni kituo kikuu cha sekta ya kahawa ya China chenye nia ya kuingiza kahawa bora kutoka Ethiopia. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Ni riwaya inayotoa taswira ya maisha ya familia ya mzazi mmoja, Zamda na mtoto wake Saburi. Wote wamepotelewa, Zamda na mume wake Shauri na Saburi na baba yake. Hawajui alipo, hawajui kama yuhai au kafa. Jacob Mogoa ananza.
2: Ndizi za mkono wa tembo zilikuwa zimejaa mashata ya nazi na harufu ya pono wa kupaka ilizagaa nyumba nzima. Walikula mkono kwa mkono, na bwana Hababu alionekana kunogewa na kila tonge aliyoitia kinywani. Kila tonge alisindikiza kwa uji wa maji uliokolea pilipili manga. Mayasa na kitunguu walikuwa jikoni wakiosha vyombo vilivyo

kupikiwa ili wakimaliza waoshe vyombo vilivyotumiwa kulia. Kitunguu, Zamda aliyejibadilisha jina. Masikio yake yalikuwa wazi kila wakati akitaka kuyajua ya mumewe, Shauri. Yuko wapi? Amefikwa na masaibu gani? Ni yepi aliyokuja nayo bwana Babu kuhusu mumewe? Ajuavyo yeye ni kuwa ametoweka, amepotea, ameangamia. Bwana Babu na Bi Hola walikula kadiri ya hamu yao ya chakula ilivyoelekeza, lakini wote walikuwa na hamu kubwa zaidi kuliko ile ya chakula. Bwana Babu alikuwa na hamu ya kumweleza Bi Hola yale aliyokuja nayo kutoka kwa Jalala. Naye Bi Hola alikuwa na hamu ya kusikia yale aliyokuja nayo mume wake kutoka kwa Jalala. Walilipoza joto lililokuwa likiwachemka kwa sharubati baridi ya mabungo, na walipomaliza waliongozana chumbani, bwana Babu mbele, Bi Hoda nyuma kama jogoo na tembe. Chetezo alichofukizia uturi Bi Kola asubuhi bado kilikuwa chumbani kikiwa na makaa yaliyotoa moto mdogo mdogo uliofuka moshi wa udi uliokuwa ukimalizika kuungua. Rii ya buhuri bado ilikuwemo chumbani. Bwana Babu alikaa kitandani na Bi Hola juu ya kibao kilichokuwa mbele ya meza ya kujipamba. Haya, nieleze ya kwa Jalala. Bi Hola alianza mazungumzo. Mke wangu, alisema bwana Babu, ya kwa Jalala ni makubwa, ni mapevu, aliendelea. Ehe. Alishangaa Bi Hola, yepi hayo tena, aliuliza. Shauri atanyongwa, tena atanyongwa hadharani, alisema bwana Babu. Nimeitwa na Jalala ili kuelezwa hayo na kutakiwa niichukue maiti yake kwa mazishi baada ya kuisha kunyongwa, aliendelea. Shauri, aliuliza Bi Hola kwa mshangao. Kwani Shauri yuhai? Aliuliza tena, macho ameyatumbua. Yuhai, alijibu bwana Babu. Yuwapi? Aliuliza Bi Hola. Yumo kwenye gereza la Jalala kwa miaka yote hii. Mungu wangu we, alipiga kelele Bi Hola. Alinyanyuka kutoka pale alipokuwa amekaa, akajitwisha mikono yake kichwani. Alifungua mlango wa chumba akatoka nje. Mungu wangu we, aliendelea kupiga kelele. Mayasa na Kitunguu walikuja mbio kutoka jikoni, wakamkuta Bi Hola akipiga kelele akiwa ameibeba mikono yake kichwani. Amesimama mbele ya mlango wa chumba. Kumezidi nini bibiye? Walimuuliza. Jalala anataka kumnyonga Shauri. Maskini Shauri. Yuko wapi Zamda? Yuko wapi Zamda? Bi Hola akimuuliza Zamda, akiwa ajui kuwa Zamda yumo mle mle nyumbani mwake. Amemsimamia mbele ya macho yake. Siku ile furaha ilihama kutoka katika nyumba na hali ya msiba ilitawala. Zamda ilimlazimu ameze machungu ya habari ya mumewe kutaka kunyongwa. Kwa Zamda bari ile ilikuwa kama mshale uliopenya ndani ya chembe cha moyo wake. Lile alikuwa lake peke yake, ni lake yeye na Saburi. Atamuona wapi Saburi? Siku nyingi wamepoteana. Usiku wa manane nyumbani mle mlikuwa kiza totoro. Zamda anayejua kila pembe ya nyumba ile, lazima atoke usiku ule ule, atoroke akamtafute Saburi alipo. Alipohakikisha kuwa Mayasa amelala fofofo, alisimama akanyatia nyatu nyatu mpaka kwenye mlango wa ghala ndogo yanamowekwa makorokoro yasiyohitajika. Aliufungua mlango wa kuingilia ndani taratibu, na ndani humo ndimo ulimokuwemo mlango wa nyuma wa nyumba ile. Alijaribu kufungua mlango huo, lakini kwa kutofunguliwa kwa muda mrefu, tumbuu ya mlango ilikuwa imeshika na kukolea kutu. Aligombana nayo mpaka ikakubali kufunguka. Alipoufungua mlango, Zamda alitokezea kwenye kitalu kidogo kilichokuwa na makaburi. Kitalu hicho kilizungukwa na ukuta, na mlango kutokea nje ulikuwa kwenye ukuta huo. Mlikuwa na mkunazi mkubwa, na mkunazi huo ulikizidisha kiza cha usiku ule. Alijikuta yumo katikati ya kiza kile, na alidhani labda wafu waliokuwemo makaburini wangelifufuka wakamuuliza, unatafuta nini huku?

ulipo. Zamda aliupapasa ukuta huku akiufuata kwa ajili ya kutafuta mlango ulipo. Alipopeleka mkono akabaini kuwa ule aliougusa ulikuwa ndio mlango. Aliutikisa kujaribu umadhubuti wake. Ulikaa imara kama chuma ukutani. Alipapasa papasa kuitafuta tumbuu, lakini mlango haukuwa na tumbuu. Alibaini kwa tumbuu ya mlango ule ilikuwa kwa nje, na kwa hivyo asingeliweza kutoka kwa kupitia mlango ule. Alijihisi amekwama, amekuwa kama samaki aliyeingia demani. Amepaona pa kuingilia, pa kutokea paoni. Alibabaika amemezwa na kiza cha nyumba ile ya wafu, anaangaika mavani. Alirudi nyuma akijaribu kutafuta pa kutokea, na alipofanya hivyo alijikwaa na kuanguka kitako. Roho ilikuwa inamwenda mbio, na alidhani kuwa ingelimtoka ikabakia pale pamoja na wale waliolala pale chini ya mchanga. Alihisi kuwa aliangukia kaburi, na alinyanyuka na kufuata mzunguko wa kaburi kwa vitanga vya mikono yake. Kaburi lilikuwa karibu na ukuta, na alipofika mwisho alihisi kuwa upo mwinuko. Aliliparamia kaburi ili kuona kama kutoka pale ulipokuwepo mwinuko angeliweza kuparamia ukuta akachupa nje. Haikuwezekana.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Usiku ulikuwa na baraka na alfajiri ilikuwa na hamu ya kuingia. Alichelea alfajiri isimkute yumo mavani. Watu wakamdhania kuwa ni mwanga aliyechelewa. Aliamua kuokoa mkunazi atambaye kwenye moja matawi yake yaliyoelekea nje ya ukuta. Aliuparamia akastahimili maumivu ya miba yake iliyokuwa ikimchoma kama sindano. Miba ya mkunazi ilimchoma mikononi, ilimporuza usoni, ilimtoboa miguuni mpaka kafika mwisho wa tawi lililoning'inia nje ya ukuta. Alining'inia lile tawi akajiachia na kuanguka chini puu kama tenga la viazi. Alitulia pale pale alipoangukia ili kuangalia kama kuna yeyote aliyeshtushwa na kishindo cha kuanguka kwake. Alipoinuka na kuanza kwenda alihisi maumivu makali ya mguu, akajua kuwa aliumia mguu wake wa kulia. Alikwenda hivyo hivyo kiguru cheche. Hakukutana na mtu yeyote wakati akichechemea, akipita katika vipenyo na vichochoro vya mji wa mawe. Labda walinzi wanaovinjari usiku kucha katika mji ule walichukuliwa na usingizi wakalala. Alivuka barabara iliyogawa mji wa mawe na njia kuu, na alipofika mwanzo wa njia kuu alikuwa na hakika kuwa yupo salama. Alikaa juu ya jiwe lililokuwepo mbele ya duka moja ambalo wakati ule lilikuwa limefungwa kama yalivyofungwa mengine yote. Hapo aliyesikiliza maumivu ya mguu wake. Yalikuwa maumivu makali na labda mguu wake ulitetereka. Zamda aliunyosha mguu, akanyanyua uso wake juu kuziangalia mbingu za usiku ule wa giza. Machozi yalimtoka yakachirizika kutoka machoni na kumiminikia mashavuni njia mbili mbili. Ee Mungu we, ni laana gani hii ulionishushia katika maisha yangu? Zamda aliuliza huku machozi yakimiminika. Kiza cha usiku ule kilianza kupotea na mawio yakibisha hodi. Zamda aliacha kulia, akajipangusa machozi kwa kanzu waliyoivaa. Aliwaza, anajua alikotoka lakini hajui anakokwenda. Anakwenda wapi? Anakwenda kuwa mgeni wa nani? Hajui Saburi anaishi wapi. Alikwenda taratibu akichechemea, na bila kukusudia alijikuta amesimama mbele ya mlango wa nyumbani kwa kina Mwajabu. Hodi, hodi wenyewe, alibisha. Eneo kama lile lenye vijumba vilivyosongamana, hodi alfajiri, labda hata mwamsha swala hajaanza kuamsha watu, umwamsha kila mtu. Majirani walikaa masikio wazi, hakuna aliyeitikia hodi yake, ila alisikia sauti ya chini ikimuuliza kutoka nyuma ya mlango. Nani mwenzangu? Mimi mama yake Saburi. Zamda naye alijibu kwa sauti ya chini. Mama yake Saburi? Aliuliza binti Makadamu. Ndiyo, mama yake Saburi. Binti Makadamu aliufungua mlango kwa haraka, akamkaribisha Zamda. Ameshangaa, ni siku nyingi tokea alipohamishwa kwa izara kutoka ndani ya nyumba. Alimuona akichechemea. Ukumbini palikuwa na taa ya kandili iliyoshushwa utambi. Aliipandisha utambi kukiondoa kiza cha alfajiri. Alimshika mkono akamweka kitako juu ya kiti cha marimba. Alishangaa, alishtushwa, alimuuliza, kwema huko ulikotoka? Na shida kubwa, mama yake Mwajabu, alisema Zamda. Binti Makadamu alimuona Zamda jinsi alivyosawijika, alama za michirizi ya machozi zikionekana usoni. Tulia Zamda, tulia roho. Mwajabu, Binti Makadamu aliita. Be, Mwajabu ambaye alikwisha amka aliitika, amka umkorogee uji mama yake Saburi, umchemshie na maji ya moto, aliagiza. Baba yake Mwajabu naye aliamka,

Mba ikawa katika heka heka ya kumkaribisha Zamda na alikaribishwa kwa huruma na upendo. Bwana Babu alikwisha kaa juu ya kiti chake akisubiri kahawa. Alichoka kusubiri, akaanza kuita, "Kitunguu! We Kitunguu! Uko wapi Kitunguu?" Haikuwa kawaida yake kuisubiri kahawa, kwani kila siku kahawa umsubiri yeye. Wala si kawaida yake ndani ya nyumba ile kuita, akaitikiwa na kimya. "We Kitunguu!" aliita tena Bwana Babu. "Leo umekuwa kiziwi usikia?" aliuliza. Bikola aliyekuwemo chumbani akipanga vichupa vyake vya manukato kwenye meza ya kujipamba alionekana kukasirishwa na utovu wa heshima wa Kitunguu. Kuitwa kanyamaza kimya. Alifululiza moja kwa moja mpaka jikoni na kumkuta Mayasa akiandaa kahawa ambayo kwa kawaida huandaliwa na Kitunguu asubuhi mapema. "Kitunguu yuko wapi?" aliuliza Bikola. "Sijui," alijibu Mayasa akiwa amebeba sinia iliyokuwa na dumu la kahawa na kikombe akimpelekea Bwana Babu. "Hujui?" aliuliza Bikola kwa mshangao. "Si mnalala chumba kimoja?" alimuuliza. "Mimi nilipoamka sijamuona," alisema Mayasa. "Haya, pelekee bwana kahawa," aliamuru Bikola. Nyumba iliingiwa na mtafaruku, watafuta tafuta chooni, vyumbani, hata chini ya mivungu. Bikola na Mayasa wakimsaka Kitunguu. Kitunguu kaufeleti, hayumo tena ndani ya nyumba ile, na baada ya hapo si Kitunguu tena, ni Zamda. Katika pekua pekua yao walirudi katika chumba wanacholala Mayasa na Kitunguu. Aliangalia kwenye mfarishi anaolalia Kitunguu. "Kile nini?" aliuliza Bikola, akionyesha kidole chake cha shahada kwenye kifurushi kilichokuwa kwenye pembe ya mfarishi. "Ule ndio mtu anaolalia dada," alijibu Mayasa. "Hebu ulete hapa," aliamrisha Bikola. Amekaa juu ya kitanda anacholalia Mayasa.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Mayasa alikichukua kifurushi akampa Bikola. Kifurushi kilizongwa kwenye kanga chafu iliyopigwa fundo. Bikola alilifungua fundo. Akaizungua kanga akakuta mtandio uliozingirishwa vitu ndani na kupigwa fundo vile vile. Alilifungua fundo na ndani ya mtandio mlikuwa na vikorokoro na kifurushi kidogo kilichofungwa vizuri kwa leso chafu nyeupe. Alikifungua kifurushi na kuangalia kilichokuwemo ndani yake. Oh, alishangaa. Alibaki mdomo wazi, macho ameyakodoa. Alimtazama Mayasa na Mayasa akamtazama. Bikola alisimama akionekana amefadhaika. Zamda! Alipiga kelele. Mayasa alimtazama kwa mshangao akidhani amepagawa. Alitoka mbio chumbani, akapanda juu kuelekea alipo Bwana Hababu. Alimkuta Bwana Babu na kikombe cha kahawa mkononi. Amezama katika mawazo. Zamda! Bikola alipiga kelele. Yuko wapi? Aliuliza Bwana Babu. Bikola alikuwa amechukua ile leso ameiweka kwenye kiganja cha mkono. Alitoa kidani cha dhahabu kilichokuwa kimefungashwa ndani ya leso ile. Alikininginiza akisema, hiki kidani cha Zamda. Nimemfulia mwenyewe harusi yake ilipojibu. Alisema Bikola kwa mfadhaiko. Kitunguu alikuwa Zamda. Maskini mwanangu, yupo wapi mwanangu? Alipiga kelele machozi yakimwagika. Bwana Babu alisimama kutoka pale alipokuwa amekaa, na aliposimama Bikola alimkumbatia akikilaza kichwa chake juu ya bega la mumewe. Maskini mwanetu, alirudi atukumjua. Uko wapi Zamda? Uje hapa kumkalia Eda mumeo. Rudi mwanangu, tumekusamehe duniani na ahera.

Lipiga kelele Bihola, machozi yakimbubujika. Nyumba ya Bwana Hababu iligubikwa na majonzi. Bihola akiomboleza, Bwana Hababu akimbembeleza. Kwa kina Mwajabu mlijaa huruma na upendo. Mwajabu alikwisha mkorogea uji Zamda na unyo kwa vitumbua vilivyonunuliwa kwa jirani. Alipokuwa akiunywa uji huo, Mwajabu alimkanda miguu kwa maji ya moto. Binti Mkadamu alikuwa ameshughulika chumbani akipekua sanduku kutafuta nguo itakayomfaa Zamda. Ile aliyokuja nayo ilikwisha kuwa tambara. Alimtolea doti ya kanga na nguo chache za kubugia akiwa nyumbani. Zamda alitandikiwa kitanda ili alale chumba kimoja na Mwajabu. Alilala siku nzima. Zamda alipoamka, jua lilikuwa limeshakuchwa na magharibi imeingia. Ulikuwa wakati wa chajio, na Binti Mkadamu aliandaa wali na chukuchuku ya mkundanji. Nyumbani mle nyama uliwa kwa nadra tu, na samaki ndio kitoweo cha takriban kila siku, ndio chakula cha mvuvi. Siku ile Bwana Maulidi hakuenda baharini, alibakia nyumbani makusudi ili kumliwaza mgeni wake ambaye hakumtegemea. Ukumbi wa nyumba ya Bwana Maulidi ulikuwa hauna samani yoyote zaidi ya kiti kimoja cha marimba. Ukumbi wote ulitandikwa mikeka, na hapo ndipo walipokaa kula chakula cha jioni. Mwajabu aliwanawisha mikono baba yake na mama yake, na Zamda kwa kuwamiminia maji yaliyokuwemo ndani ya birika na kumwagikia ndani ya tasa la shaba. Walikula wakamaliza. Baada ya kumaliza kula, Bwana Maulidi alianza gumzo. Kwa porojo tu, Bwana Maulidi ndiye mwenyewe alitoa hadithi. Akaeleza visa na mwisho ya kaja ya Zamda. Basi Bizamda ulipotea mpaka tukakusahau, alimwambia. Hapo uwanja ukawa wa Zamda, aliyehadithia yote utando mpaka ukoko. Nikwambie nini baba yake Mwajabu? Zamda alianza kueleza kisa kilichomfika tokea siku aliyofukuzwa kutoka ndani ya nyumba ya mzee Hamisi. Maisha yake alipokuwa kwao kwa jina la Kitunguu, jinsi alivyotoroka kwao na kufika hapo alipokuwa wakati ule. Mara machozi alianza kumtoka. Sasa Jalala anataka kumnyonga mume wangu. Alisita. Lazima nimuone Saburi, nimueleze habari hii, aliendelea. Basi Zamda, basi Bwana Maulidi alimbembeleza. Tutamtafuta Saburi na Mungu atamnusuru mume wako. Bwana Maulidi alimliwaza. Tuliza roho yako, kaa nasi hapa, uwe mmoja wetu, Bwana Maulidi alimwambia. Hakuna yeyote kati yao ambaye angeliweza kuyajua maskani ya Saburi isipokuwa Mwajabu. Hiyo ilikuwa ni siri yake yeye tu, na asingelipenda siri ile ifichuke.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Saburi alipanga chumba katika nyumba iliyokuwa mwisho wa nyuma ya njia kuu. Ilikuwa nyumba mbovu mbovu, iliyokandikwa kwa udongo na kuezekwa makuti. Wakati wa usiku eneo hilo alikuwa salama kwa mtoto wa kike kama Mwajabu. Lakini Mwajabu bila hofu alijitoma ndani ya kiza cha usiku ule. Moja kwa moja mpaka kwa Saburi. Kwao walibaki wakimuuliza yuko wapi? Yuko wapi? Wanamulidi zilimpanda za kwao. Akirudi atanitambua, alifoka. Mwanga hafifu wa taa ya kibatari ulikuwa ukimetameta ndani ya nyumba. Mwajabu alijitanda kanga kama aliyekuwa akihisi baridi. Alisimama mlangoni akigonga mlango taratibu. Nani? Iliuliza sauti kutoka ndani. Mie, alijibu Mwajabu kwa sauti ya chini kama kwamba hakutaka atambulike au sauti yake ijulikane. Saburi alitoka chumbani tumbo wazi. Amevaa kaptura. Nani? Saburi aliuliza tena. Mie Mwajabu. Mwajei, mbona saizi? Kwema. Saburi alifungua mlango kwa haraka, akikabiliana uso kwa uso na Mwajabu. Mwajei, alimuita, mbona saizi usiku wote huu? We uogopi? Mama anakuita, alisema Mwajabu. Hakutaka mazungumzo marefu. Mama kwa ananiitia nini saizi? Usiku wote huu? Aliuliza Saburi. Sio mama yangu, alijibu Mwajabu. Mamako, aliendelea. Mamangu? Aliuliza Saburi. Ndiyo mamako, alijibu Mwajabu. Yuko wapi? Aliuliza Saburi. Nyumbani, alijibu Mwajabu. Pita, Saburi alimkaribisha Mwajabu kumbini ambapo hapakuwa na chochote cha kulalia. Saburi aliingia chumbani akavaa suruali ndefu juu ya kaptura aliyokuwa amevaa na fulana ya mikono. Akamwambia Mwajabu, twende. Kiza kilikuwa totoro. Kilichoonekana vilikuwa vimurimuri tu vilivyokuwa vikimetameta vichakani. Saburi aliusindika mlango, akafuatana mguu kwa mguu mpaka kwao Mwajabu. Alipotia mguu ndani tu, baba yake aliyekuwa akimsubiri ukumbini alibwata, umetoka wapi? Alipomuona Mwajabu akiingia ndani huku amefuatana na Saburi, alikuja matawi ya chini. Kumbe, alidodosa maneno. Nilikwenda kumtafuta Saburi, alisema Mwajabu. Umemwona? Umemwona? Aliuliza Zamda. Akiwa chumbani usingizi umemruka. Aliposikia sauti ya mama yake, Saburi mwili ulimsisimka. Akamuita, mama, uko wapi mwanangu? Aliuliza Zamda akitoka chumbani huku akichechemea. Alipomwona Zamda alimkumbatia mwanawe akimiminikwa na machozi na kusema, na kutafuta mwanangu, na kutafuta ni kupia habari za baba yako. Baba yangu? Aliuliza Saburi. Yuko wapi? Yumo katika gereza la Jalala, na Jalala anataka kumnyonga. Saburi alimshika mkono mama yake, akamweka juu ya kiti. Yeye alikaa juu ya mkeka, wote wamekusanyika ukumbini. Kwa nini Jalala anataka kumnyonga baba yangu? Amekosa nini? Aliuliza Saburi. Zamda alipumua kwa nguvu pale alipokuwa amekaa. Alimtazama Saburi akatikisa kichwa. Mwanangu, nakuomba unisamehe, japokuwa si jambo la kawaida kwa mama kumwomba mwanawe msamaha, alisema Zamda. Nakuomba unisamehe kwa sababu miaka yote hii tokea ukiwa mdogo nimekuwa nikikuficha na mara nyingine nikikudanganya kuhusu baba yako, aliendelea. Wote walikaa kimya, Saburi, bwana Maulidi, binti Mkadamu na Mwajabu. Wamekaa juu ya mkeka wakisikiliza kwa utulivu, na Zamda akiwa amekaa juu ya kiti alianza kuyatoa yote aliyokuwa ameyafutika moyoni kuhusu Shauri bin Sharwani. Alimweleza Saburi hadithi yote tokea ujana wa baba yake, kuolewa kwake, jinsi alivyopanda ikawa kuna kuliko yeye, na jinsi alivyoshuka ikawa kuna dalili kuliko yeye. Alimaliza kwa kumweleza mwisho Jalala alimleta dalali kuja kuipiga mnada nyumba yake. Na baada ya kuipiga mnada na kutaka kutotoa kwa nguvu ndani ya nyumba, baba yako aliingia ndani, akachukua panga, akamshindilia nalo dalali tumboni. Shabash! Saburi alishangilia. Ndio maana Kibwe siku zote amekuwa kimsifu baba. Alisema Shauri, wewe ulikuwa mtoto mchanga wa mikononi, lakini mpaka umekuwa leo ndio na kueleza waziwazi ya baba yako. Zamda alieleza, sasa Jalala anataka kumnyonga baba yako. Zamda alimaliza na machozi yakamwagika mwa. Wote walishikwa na majonzi. Saburi alimtazama mama yake, naye machozi yakamlengalenga. Twende nyumbani, Saburi alimwambia mama yake. Mwache hapa hapa, mama yako tutakaa naye sisi, alisema bwana Maulidi.
0: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, watu 21 wafariki baada ya maporomoko ya matope kuikumba forodha ya mpakani mkoani Xinjiang hapa China. Mkutano wa mifumo ya chakula Afrika wafunguliwa Rwanda. Na WFP yalaani shambulio la anga dhidi ya malori mawili ya msaada nchini Sudan. Watu 21 wamethibitishwa kufariki na wengine 541 hawajulikani walipo hadi kufikia jana mchana baada ya maporomoko ya matope kuikumba forodha ya Girong kwenye mpaka wa China na Nepal kusini magharibi mwa mkoa wa Xinjiang Agosti 26. Habari zinasema waokoaji wamerejesha vipande 847 vya mali binafsi. Mamlaka za mitaa zimepokea simu 876 kutoka kwa jamaa za wahanga na watu waliopotea, na wamekuwa wakiitikia maombi yao kwa haraka. Maporomoko hayo yalisababishwa na kumeguka kwa pande kubwa la barafu. Na ni maporomoko makubwa ya matope yaliyolikumba eneo hilo na kuharibu majengo, vifaa vya umeme na sehemu ya barabara kuu inayoelekea kwenye forodha ya Girong. Licha ya hali ngumu, China imetuma mara moja helikopta, boti za mwendo kasi na rafu za mpira ili kuwafikisha waokoaji kwenye forodha iliyoathiriwa na maporomoko hayo. Timu za uokoaji ardhini zimetumia saa 12 kupita katika barabara zenye miteremko mikali na kufika kwa mguu kwenye eneo la tukio. Mkutano wa mifumo ya chakula Afrika umefunguliwa katika mji mkuu wa Rwanda, Kigali, na kuleta pamoja watunga sera, wakulima, wawekezaji, watafiti na wenzi wa maendeleo kwa lengo la kujadili njia za kufanyia mageuzi sekta ya chakula na kilimo katika bara la Afrika. Mkutano huo unajikita katika changamoto kubwa ikiwemo ufadhili, teknolojia, hasara baada ya mavuno, upatikanaji wa soko na unyumbufu wa mabadiliko ya tabia nchi. Washiriki wamesema Afrika ina fursa kubwa ya kilimo, lakini uwekezaji mdogo na mishtuko inayohusiana na mabadiliko ya tabia nchi inaendelea kuwa kikwazo cha uzalishaji na faida, na kuongeza kuwa mafanikio ya mkutano huo yatategemea kwa kiasi kikubwa katika kubadilisha majadiliano kuwa uwekezaji, uhusiano imara zaidi, upatikanaji wa soko kwa urahisi na suluhisho la kivitendo kwa wakulima na biashara ya kilimo. Shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP limesema malori yake mawili yaliyokuwa na nembo pamoja na bendera ya shirika hilo yameshambuliwa katika shambulio la anga nje ya mji wa Diling, mkoa wa Kordofan Kusini nchini Sudan, wakati yakipeleka msaada wa chakula huko Kadoglei. Katika taarifa yake iliyotolewa jana, WFP imelaani vikali shambulio hilo ambalo limeharibu zaidi ya tani 50 za chakula ambazo zingeweza kuokoa maisha ya watu 5,800 kwa mwezi mmoja. Taarifa hiyo imesema shambulio hilo ni mfano wa karibuni zaidi wa changamoto ya mazingira ya utendaji kazi inayowakabili mashirika ya kibinadamu nchini Sudan, na kwamba tangu mwanzo wa mwaka huu WFP imerekodi mashambulio 8 ya anga

0: Ushirikiano wa utekelezaji na Africa CDC unaotekelezwa na nchi mbalimbali za Afrika. Amesema Tanzania imepiga hatua kubwa katika huduma za sickle cell, ikipanua huduma kutoka kituo kimoja jijini Dar es Salaam hadi zaidi ya kliniki 80 nchini humo, na pia imeimarisha uchunguzi wa watoto wachanga, jamii, matibabu ya hydroxyurea na za kubadilisha damu. Dr. Adela De Kakunze, afisa kitaalamu wa magonjwa yasiyoambukiza, majeraha na afya ya akili kutoka Africa CDC, amesema kuimarisha mapambano dhidi ya magonjwa ya damu, juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo zinapaswa kuendelea pamoja na magonjwa mengine ya damu ya kurithi. Na kampuni za China na Ethiopia zimekubaliana kupanua biashara ya kahawa kupitia ushirikiano wa karibu zaidi wa viwanda na mnyororo wa usambazaji, na kutumia vyema fursa za makubaliano ya pande mbili, ikiwemo sera ya ushuru sifuri ya China kwa nchi za Afrika. Shughuli ya kutangaza biashara hiyo ilifanyika juzi kati ya mkoa wa Yunnan hapa China na mkoa wa Addis Ababa nchini Ethiopia, ili kupanua mauzo ya kahawa yenye ubora wa juu kutoka Ethiopia kwa China. Balozi mdogo wa balozi wa China nchini Ethiopia, Liu Xiaoguang, akizungumza katika shughuli hiyo, amesema shughuli hiyo ni sehemu ya ahadi ya China ya kupanua kwa hiari ufunguaji mlango, ikiwemo kuongeza manunuzi kutoka Afrika na kudumisha mfumo wa biashara wa pande nyingi. Amesema Ethiopia ni chanzo kikuu cha kahawa yenye sifa ya pekee, na kwa upande mwingine, Yunnan ni kituo kikuu cha sekta ya kahawa ya China chenye nia ya kuingiza kahawa bora kutoka Ethiopia. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo

0: nchini Ethiopia ili kupanua mauzo ya kahawa yenye ubora wa juu kutoka Ethiopia kwa China. Balozi mdogo wa balozi wa China nchini Ethiopia, Liu Xiaoguang, akizungumza katika shughuli hiyo, amesema shughuli hiyo ni sehemu ya ahadi ya China ya kupanua kwa hiari ufunguaji mlango, ikiwemo kuongeza manunuzi kutoka Afrika na kudumisha mfumo wa biashara wa pande nyingi. Amesema Ethiopia ni chanzo kikuu cha kahawa yenye sifa ya pekee, na kwa upande mwingine, Yunnan ni kituo kikuu cha sekta ya kahawa ya China chenye nia ya kuingiza kahawa bora kutoka Ethiopia. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Ni riwaya inayotoa taswira ya maisha ya familia ya mzazi mmoja, Zamda na mtoto wake Saburi. Wote wamepotelewa, Zamda na mume wake Shauri na Saburi na baba yake. Hawajui alipo, hawajui kama yuhai au kafa. Jacob Mogoa ananza.
2: Ndizi za mkono wa tembo zilikuwa zimejaa mashata ya nazi na harufu ya pono wa kupaka ilizagaa nyumba nzima. Walikula mkono kwa mkono na bwana Hababu alionekana kunogewa na kila tonge aliyoitia kinywani. Kila tonge alisindikiza kwa uji wa maji uliokolea pilipili manga. Mayansa na kitunguu walikuwa jikoni wakiosha vyombo vilivyopikiwa ili wakimaliza waoshe vyombo vilivyotumiwa kulia. Kitunguu, Zamda aliyejibadilisha jina. Masikio yake yalikuwa wazi kila wakati akitaka kuyajua ya mumewe, Shauri. Yuko wapi? Amefikwa na masaibu gani? Ni yepi aliyokuja nayo bwana Hababu kuhusu mumewe? Ajuavyo yeye ni kuwa ametoweka, amepotea, ameangamia. Bwana Hababu na Bi Hola walikula kadiri ya hamu yao ya chakula ilivyoelekeza, lakini wote walikuwa na hamu kubwa zaidi kuliko ile ya chakula. Bwana Hababu alikuwa na hamu ya kumweleza Bi Hola yale aliyokuja nayo kutoka kwa Jalala. Naye Bi Hola alikuwa na hamu ya kusikia yale aliyokuja nayo mume wake kutoka kwa Jalala. Walilipoza joto lililokuwa likiwachemka kwa sharubati baridi ya mabungo, na walipomaliza waliongozana chumbani, bwana Hababu mbele, Bi Hoda nyuma, kama jogoo na tembe. Chetezo alichofukizia uturi Bi Hola asubuhi bado kilikuwa chumbani kikiwa na makaa yaliyotoa moto mdogo mdogo uliofuka moshi wa udi uliokuwa ukimalizika kuungua. Rii ya buhuri bado ilikuwemo chumbani. Bwana Babu alikaa kitandani na Bihola juu ya kibao kilichokuwa mbele ya meza ya kujipamba. Haya, nieleze ya kwa Jalala. Bihola alianza mazungumzo. Mke wangu, alisema bwana Babu, ya kwa Jalala ni makubwa, ni mapevu, aliendelea. Ehe, alishangaa Bi Hola. Yepi hayo tena? Aliuliza. Shauri atanyongwa, tena atanyongwa hadharani, alisema bwana Babu. Nimeitwa na Jalala ili kuelezwa hayo, na kutakiwa niichukue maiti yake kwa mazishi baada ya kuisha kunyongwa, aliendelea. Shauri, aliuliza Bi Hola kwa mshangao. Kwani Shauri yuhai? Aliuliza tena, macho ameyatumbua. Yuhai, alijibu bwana Hababu. Yuwapi? Aliuliza Bi Hola. Yumo kwenye gereza la Jalala kwa miaka yote hii. Mungu wangu we, alipiga kelele Bi Hola. Alinyanyuka kutoka pale alipokuwa amekaa, akajitwisha mikono yake kichwani. Alifungua mlango wa chumba akatoka nje. Mungu wangu we, aliendelea kupiga kelele. Mayansa na kitunguu walikuja mbio kutoka jikoni, wakamkuta Bi Hola akipiga kelele akiwa ameibeba mikono yake kichwani.

amesimama mbele ya mlango wa chumba. Kumezidi nini bibiye? Walimuuliza. Jalala anataka kumnyonga Shauri. Maskini Shauri. Yuko wapi Zamda? Yuko wapi Zamda? Bigola akimuuliza Zamda akiwa ajui kuwa Zamda yumo mle mle nyumbani mwake. Amemsimamia mbele ya macho yake. Siku ile furaha ilihama kutoka katika nyumba na hali ya msiba ilitawala. Zamda ilimlazimu ameze machungu ya habari ya mumewe kutaka kunyongwa. Kwa Zamda bari ile ilikuwa kama mshale uliopenya ndani ya chembe cha moyo wake. Lile alikuwa lake peke yake, ni lake yeye na Saburi. Atamuona wapi Saburi? Siku nyingi wamepoteana. Usiku wa manane nyumbani mle mlikuwa kiza totoro. Zamda anaijua kila pembe ya nyumba ile. Lazima atoke usiku ule ule, atoroke akamtafute Saburi alipo. Alipohakikisha kuwa Mayasa amelala fofofo, alisimama kanyatia nyatu nyatu mpaka kwenye mlango wa ghala ndogo yanamowekwa makorokoro yasiyohitajika. Aliufungua mlango wa kuingilia ndani taratibu, na ndani humo ndimo ulimokuwemo mlango wa nyuma wa nyumba ile. Alijaribu kufungua mlango huo, lakini kwa kutofunguliwa kwa muda mrefu, tumbuu ya mlango ilikuwa imeshika na kukolea kutu. Aligombana nayo mpaka ikakubali kufunguka. Alipoufungua mlango, Zamda alitokezea kwenye kitalu kidogo kilichokuwa na makaburi. Kitalu hicho kilizungukwa na ukuta, na mlango kutokea nje ulikuwa kwenye ukuta huo. Mlikuwa na mkunazi mkubwa, na mkunazi huo ulikizidisha kiza cha usiku ule. Alijikuta yumo katikati ya kiza kile, na alidhani labda wafu waliokuwemo makaburini wangelifufuka wakamuuliza, unatafuta nini huku tulipo? Zamda aliupapasa ukuta huku akiufuata kwa ajili ya kutafuta mlango ulipo. Alipopeleka mkono akabaini kuwa ule aliougusa ulikuwa ndio mlango. Aliutikisa kujaribu umadhubuti wake. Ulikaa imara kama chuma ukutani. Alipapasa papasa kuitafuta tumbuu, lakini mlango haukuwa na tumbuu. Alibaini kwa tumbuu ya mlango ule ilikuwa kwa nje, na kwa hivyo asingeliweza kutoka kwa kupitia mlango ule. Alijihisi amekwama, amekuwa kama samaki aliyeingia demani. Amepaona pa kuingilia, pa kutokea paone. Alibabaika amemezwa na kiza cha nyumba ile ya wafu, anaangaika mavani. Alirudi nyuma akijaribu kutafuta pa kutokea, na alipofanya hivyo alijikwaa na kuanguka kitako. Roho ilikuwa inamwenda mbio, na alidhani kuwa ingelimtoka ikabakia pale pamoja na wale waliolala pale chini ya mchanga. Alihisi kuwa aliangukia kaburi, na alinyanyuka na kufuata mzunguko wa kaburi kwa vitanga vya mikono yake. Kaburi lilikuwa karibu na ukuta, na alipofika mwisho alihisi kuwa upo mwinuko. Aliliparamia kaburi ili kuona kama kutoka pale ulipokuwepo mwinuko angeliweza kuparamia ukuta akachupa nje. Haikuwezekana.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Usiku ulikuwa na baraka na alfajiri ilikuwa na hamu ya kuingia. Alichelea alfajiri isimkute yumo mavani. Watu wakamdhania kuwa ni mwanga aliyechelewa. Aliamua kuokoa mkunazi atambaye kwenye moja matawi yake yaliyoelekea nje ya ukuta. Aliuparamia akastahimili maumivu ya miba yake iliyokuwa ikimchoma kama sindano. Miba ya mkunazi ilimchoma mikononi, ilimporuza usoni, ilimtoboa miguuni mpaka kafika mwisho wa tawi lililoning'inia nje ya ukuta. Alining'inia lile tawi akajiachia na kuanguka chini puu kama tenga la viazi. Alitulia pale pale alipoangukia ili kuangalia kama kuna yeyote aliyeshtushwa na kishindo cha kuanguka kwake. Alipoinuka na kuanza kwenda alihisi maumivu makali ya mguu, akajua kuwa aliumia mguu wake wa kulia. Alikwenda hivyo hivyo kiguru cheche. Hakukutana na mtu yeyote wakati akichechemea, akipita katika vipenyo na vichochoro vya mji wa mawe. Labda walinzi wanaovinjari usiku kucha katika mji ule walichukuliwa na usingizi wakalala. Alivuka barabara iliyogawa mji wa mawe na njia kuu, na alipofika mwanzo wa njia kuu alikuwa na hakika kuwa yupo salama. Alikaa juu ya jiwe lililokuwepo mbele ya duka moja ambalo wakati ule lilikuwa limefungwa kama yalivyofungwa mengine yote. Hapo aliyesikiliza maumivu ya mguu wake. Yalikuwa maumivu makali na labda mguu wake ulitetereka. Zamda aliunyosha mguu, akanyanyua uso wake juu kuziangalia mbingu za usiku ule wa giza. Machozi yalimtoka yakachirizika kutoka machoni na kumiminikia mashavuni njia mbili mbili. Ee Mungu we, ni laana gani hii ulionishushia katika maisha yangu? Zamda

aliuliza huku machozi yakimiminika. Kiza cha usiku ule kilianza kupotea na mawio yakibisha hodi. Zamda aliacha kulia, akajipangusa machozi kwa kanzu waliyoivaa. Aliwaza, anajua alikotoka, lakini hajui anakokwenda. Anakwenda wapi? Anakwenda kuwa mgeni wa nani? Hajui Saburi anaishi wapi. Alikwenda taratibu akichechemea na bila kukusudia, alijikuta amesimama mbele ya mlango wa nyumbani kwa kina Mwajabu. Hodi, hodi wenyewe, alibisha. Eneo kama lile lenye vijumba vilivyosongamana, hodi alfajiri, labda hata mwamsha swala hajaanza kuamsha watu, umwamsha kila mtu. Majirani walikaa masikio wazi, hakuna aliyeitikia hodi yake, ila alisikia sauti ya chini ikimuuliza kutoka nyuma ya mlango, nani mwenzangu? Mimi mama yake Saburi. Zamda naye alijibu kwa sauti ya chini. Mama yake Saburi? Aliuliza binti Makadamu. Ndiyo, mama yake Saburi. Binti Makadamu aliufungua mlango kwa haraka, akamkaribisha Zamda. Ameshangaa, ni siku nyingi tokea alipohamishwa kwa Izara kutoka ndani ya nyumba. Alimuona akichechemea. Ukumbini palikuwa na taa ya kandili iliyoshushwa utambi. Aliipandisha utambi kukiondoa kiza cha alfajiri. Alimshika mkono akamweka kitako juu ya kiti cha marimba. Alishangaa, alishtushwa, alimuuliza, kwema huko ulikotoka? Na shida kubwa, mama yake Mwajabu, alisema Zamda. Binti Makadamu alimuona Zamda jinsi alivyosawijika, alama za michirizi ya machozi zikionekana usoni. Tulia Zamda, tulia roho. Mwajabu, binti Makadamu aliita. Be, Mwajabu ambaye alikwisha amka aliitika, amka umkorogee uji mama yake Saburi, umchemshie na maji ya moto, aliagiza. Baba yake Mwajabu naye aliamka. Nyumba ikawa katika hekaheka ya kumkaribisha Zamda, na alikaribishwa kwa huruma na upendo. Bwana Babu alikwisha kaa juu ya kiti chake akisubiri kahawa. Alichoka kusubiri, akaanza kuita, Kitunguu! We Kitunguu, uko wapi Kitunguu? Haikuwa kawaida yake kuisubiri kahawa, kwani kila siku kahawa umsubiri yeye. Wala si kawaida yake ndani ya nyumba ile kuita, akaitikiwa na kimya. We Kitunguu! Aliita tena Bwana Babu. Leo umekuwa kiziwi usikie? Aliuliza. Bikola aliyekuwemo chumbani akipanga vichupa vyake vya manukato kwenye meza ya kujipamba, alionekana kukasirishwa na utovu wa heshima wa Kitunguu. Kuitwa kanyamaza kimya. Alifululiza moja kwa moja mpaka jikoni na kumkuta Mayasa akiandaa kahawa ambayo kwa kawaida huandaliwa na Kitunguu asubuhi mapema. Kitunguu yuko wapi? Aliuliza Bikola. Sijui, alijibu Mayasa akiwa amebeba sinia iliyokuwa na dumu la kahawa na kikombe, akimpelekea Bwana Babu. Hujui? Aliuliza Bikola kwa mshangao. Si mnalala chumba kimoja? Alimuuliza. Mimi nilipoamka sijamuona, alisema Mayasa. Haya, mpelekee bwana kahawa, aliamuru Bikola. Nyumba iliingiwa na mtafaruku wa tafuta tafuta, chooni, vyumbani, hata chini ya mivungu. Bikola na Mayasa wakimsaka Kitunguu. Kitunguu kaufeleti, hayumo tena ndani ya nyumba ile, na baada ya hapo si Kitunguu tena, ni Zamda. Katika pekua pekua yao walirudi katika chumba wanacholala Mayasa na Kitunguu. Aliangalia kwenye mfarishi anaolalia Kitunguu. Kile nini? Aliuliza Bikola, akionyesha kidole chake cha shahada kwenye kifurushi kilichokuwa kwenye pembe ya mfarishi. Ule ndio mtu anaolalia dada, alijibu Mayasa. Hebu ulete hapa, aliamrisha Bikola. Amekaa juu ya kitanda anacholalia Mayasa.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Mayasa alikichukua kifurushi akampa Bikola. Kifurushi kilizongwa kwenye kanga chafu iliyopigwa fundo. Bikola alilifungua fundo. Akaizungua kanga akakuta mtandio uliozingirishwa vitu ndani na kupigwa fundo vile vile. Alilifungua fundo na ndani ya mtandio mlikuwa na vikorokoro na kifurushi kidogo kilichofungwa vizuri kwa leso chafu nyeupe. Alikifungua kifurushi na kuangalia kilichokuwemo ndani yake. Oh, alishangaa. Alibaki mdomo wazi, macho ameyakodoa. Alimtazama Mayasa na Mayasa akamtazama. Bikola alisimama akionekana amefadhaika. Zamda! Alipiga kelele. Mayasa alimtazama kwa mshangao akidhani amepagawa. Alitoka mbio chumbani, akapanda juu kuelekea alipo Bwana Hababu. Alimkuta Bwana Babu na kikombe cha kahawa mkononi. Amezama katika mawazo. Zamda! Bikola alipiga kelele. Yuko wapi? Aliuliza Bwana Babu. Bikola alikuwa amechukua ile leso ameiweka kwenye kiganja cha mkono. Alitoa kidani cha dhahabu kilichokuwa kimefungashwa ndani ya leso ile. Alikininginiza akisema, hiki kidani cha Zamda. Nimemfulia mwenyewe harusi yake ilipojibu. Alisema Bikola kwa mfadhaiko. Kitunguu alikuwa Zamda. Maskini mwanangu, yupo wapi mwanangu? Alipiga kelele machozi yakimwagika. Bwana Babu alisimama kutoka pale alipokuwa amekaa, na aliposimama Bikola alimkumbatia akikilaza kichwa chake juu ya bega la mumewe. Maskini mwanetu, alirudi atukumjua. Uko wapi Zamda? Uje hapa kumkalia Eda mumeo. Rudi mwanangu, tumekusamehe duniani na ahera. Alipiga kelele Bikola machozi yakimbubujika. Nyumba ya Bwana Hababu iligubikwa na majonzi. Bikola akiomboleza, Bwana Babu akimbembeleza. Kwa kina Mwajabu mlijaa huruma na upendo. Mwajabu alikwisha mkorogea uji Zamda na unyo kwa vitumbua vilivyonunuliwa kwa jirani. Alipokuwa akiunywa uji huo, Mwajabu alimkanda miguu kwa maji ya moto. Biti Mkadamu alikuwa ameshughulika chumbani akipekua sanduku kutafuta nguo itakayomfaa Zamda. Ile aliyokuja nayo ilikwisha kuwa tambara. Alimtolea doti ya kanga na nguo chache za kubugia akiwa nyumbani. Zamda alitandikiwa kitanda ili alale chumba kimoja na Mwajabu. Alilala siku nzima. Zamda alipoamka jua lilikuwa limeshakuchwa na magharibi imeingia. Ulikuwa wakati wa chajio. Na Biti Mkadamu aliandaa wali na chukuchuku ya mkundanji. Nyumbani mle nyama uliwa kwa nadra tu, na samaki ndio kitoweo cha takribani kila siku. Ndio chakula cha mvuvi. Siku ile Bwana Maulidi hakuenda baharini. Alibakia nyumbani makusudi ili kumliwaza mgeni wake ambaye hakumtegemea. Ukumbi wa nyumba ya Bwana Maulidi ulikuwa hauna samani yoyote zaidi ya kiti kimoja cha marimba. Ukumbi wote ulitandikwa mikeka, na hapo ndipo walipokaa kula chakula cha jioni. Mwajabu aliwanawisha mikono baba yake na mama yake, na Zamda kwa kuwamiminia maji yaliyokuwemo ndani ya birika na kumwagikia ndani ya tasa la shaba. Walikula wakamaliza. Baada ya kumaliza kula, Bwana Maulidi alianza gumzo. Kwa porojo tu, Bwana Maulidi ndiye mwenyewe alitoa hadithi. Akaeleza visa na mwisho ya kaja ya Zamda. Basi Bizamda ulipotea mpaka tukakusahau, alimwambia. Hapo uwanja ukawa wa Zamda. Aliyehadithia yote utando mpaka ukoko. Nikwambie nini baba yake Mwajabu? Zamda alianza kueleza kisa kilichomfika tokea siku aliyofukuzwa kutoka ndani ya nyumba ya mzee Hamisi. Maisha yake alipokuwa kwao kwa jina la Kitunguu. Jinsi alivyotoroka kwao na kufika hapo alipokuwa wakati ule. Mara machozi alianza kumtoka. Sasa Jalala anataka kumnyonga mume wangu. Alisita. Lazima nimuone Saburi, nimueleze habari hii. aliendelea. Basi Zamda, basi Bwana Maulidi alimbebeleza. Tutamtafuta Saburi na Mungu atamnusuru mume wako. Bwana Maulidi alimliwaza, tuliza roho yako, kaa nasi hapa, uwe mmoja wetu. Bwana Maulidi alimwambia, hakuna yeyote kati yao ambaye angeliweza kuyajua maskani ya Saburi isipokuwa Mwajabu. Hiyo ilikuwa ni siri yake yeye tu, na asingelipenda siri ile ifichuke.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Saburi alipanga chumba katika nyumba iliyokuwa mwisho wa nyuma ya njia kuu. Ilikuwa nyumba mbovu mbovu,

0: iliyokandikwa kwa udongo na kuezekwa makuti. Wakati wa usiku eneo hilo alikuwa salama kwa mtoto wa kike kama Mwajabu. Lakini Mwajabu bila hofu alijitoma ndani ya kiza cha usiku ule. Moja kwa moja mpaka kwa saburi. Kwao walibaki wakimuuliza, yuko wapi? Yuko wapi? Bwana Mwalidi zilimpanda za kwao. Akirudi atanitambua, alifoka. Mwanga hafifu wa taa ya kibatari ulikuwa ukimetameta ndani ya nyumba. Mwajabu alijitanda kanga kama aliyekuwa akihisi baridi. Alisimama mlangoni akigonga mlango taratibu. Nani? Iliuliza sauti kutoka ndani. Mie, alijibu Mwajabu kwa sauti ya chini kama kwamba hakutaka atambulike au sauti yake ijulikane. Saburi alitoka chumbani tumbo wazi. Amevaa kaptura. Nani? Saburi aliuliza tena. Mie, Mwajabu. Mwajei, mbona saizi? Kwema. Saburi alifungua mlango kwa haraka, akikabiliana uso kwa uso na Mwajabu. Mwajei, alimwita, mbona saizi usiku wote huu? Wewe uogopi? Mama anakuita, alisema Mwajabu. Hakutaka mazungumzo marefu. Mamako ananiitia nini saizi? Usiku wote huu? Aliuliza Saburi. Sio mama yangu, alijibu Mwajabu. Mamako, aliendelea. Mamangu? Aliuliza Saburi. Ndiyo mamako, alijibu Mwajabu. Yuko wapi? Aliuliza Saburi. Nyumbani, alijibu Mwajabu. Pita, Saburi alimkaribisha Mwajabu kumbini ambapo hapakuwa na chochote cha kulalia. Saburi aliingia chumbani akavaa suruali ndefu juu ya kaptura aliyokuwa amevaa na fulana ya mikono. Akamwambia Mwajabu, twende. Kiza kilikuwa totoro. Kilichoonekana vilikuwa vimurimuri tu vilivyokuwa vikimetameta vichakani. Saburi aliusindika mlango, akafuatana mguu kwa mguu mpaka kwao Mwajabu. Alipotia mguu ndani tu, baba yake aliyekuwa akimsubiri ukumbini alibwata, umetoka wapi? Alipomuona Mwajabu akiingia ndani huku amefuatana na Saburi, alikuja matawi ya chini. Kumbe, alidodosa maneno. Nilikwenda kumtafuta Saburi, alisema Mwajabu. Umemwona? Umemwona? Aliuliza Zamda, akiwa chumbani usingizi umemruka. Aliposikia sauti ya mama yake, Saburi mwili ulimsisimka, akamuita, mama, uko wapi mwanangu? Aliuliza Zamda akitoka chumbani huku akichechemea. Alipomuona Zamda, alimkumbatia mwanawe akimiminikwa na machozi na kusema, nakutafuta mwanangu, nakutafuta nikupe habari za baba yako. Baba yangu? Aliuliza Saburi. Yuko wapi? Yumo katika gereza la Jalala, na Jalala anataka kumnyonga. Saburi alimshika mkono mama yake, akamweka juu ya kiti. Yeye alikaa juu ya mkeka, wote wamekusanyika ukumbini. Kwa nini Jalala anataka kumnyonga baba yangu? Amekosa nini? Aliuliza Saburi. Zamda alipumua kwa nguvu pale alipokuwa amekaa. Alimtazama Saburi akatikisa kichwa. Mwanangu, nakuomba unisamehe, japokuwa si jambo la kawaida kwa mama kumwomba mwanawe msamaha, alisema Zamda. Nakuomba unisamehe kwa sababu miaka yote hii tokea ukiwa mdogo nimekuwa nikikuficha na mara nyingine nikikudanganya kuhusu baba yako, aliendelea. Wote walikaa kimya, Saburi, Bwana Maulidi, binti Mkadamu na Mwajabu. Wamekaa juu ya mkeka wakisikiliza kwa utulivu, na Zamda akiwa amekaa juu ya kiti alianza kuyatoa yote aliyokuwa ameyafutika moyoni kuhusu Shauri bin Sharwani. Alimweleza Saburi hadithi yote tokea ujana wa baba yake, kuolewa kwake, jinsi alivyopanda ikawa hakuna kuliko yeye, na jinsi alivyoshuka ikawa hakuna dalili kuliko yeye. Alimaliza kwa kumweleza mwisho Jalala alimleta dalali kuja kuipiga mnada nyumba yake, na baada ya kuipiga mnada na kutaka kutotoa kwa nguvu ndani ya nyumba, baba yako aliingia ndani akachukua panga akamshindilia nalo dalali tumboni. Shabash, Saburi alishangilia. Ndio maana Kibwe siku zote amekuwa kimsifu baba, alisema Shauri. Wewe ulikuwa mtoto mchanga wa mikononi, lakini mpaka umekuwa leo ndio nakueleza waziwazi ya baba yako, Zamda alieleza. Sasa Jalala anataka kumnyonga baba yako, Zamda alimaliza, na machozi yakamwagika mwa. Wote walishikwa na majonzi. Saburi alimtazama mama yake, naye machozi yakamlengalenga. twende nyumbani. Saburi alimwambia mama yake. Mwache hapa hapa, mama yako, tutakaa naye sisi. Alisema bwana Maulidi.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, watu 21 wafariki baada ya maporomoko ya matope kuikumba forodha ya mpakani mkoani Xinjiang hapa China. Mkutano wa mifumo ya chakula Afrika wafunguliwa Rwanda. Na WFP yalaani shambulio la anga dhidi ya malori mawili ya msaada nchini Sudan. Watu 21 wamethibitishwa kufariki na wengine 541 hawajulikani walipo hadi kufikia jana mchana baada ya maporomoko ya matope kuikumba forodha ya Girong kwenye mpaka wa China na Nepal kusini magharibi mwa mkoa wa Xinjiang Agosti 26. Habari zinasema waokoaji wamerejesha vipande 847 vya mali binafsi. Mamlaka za mitaa zimepokea simu 876 kutoka kwa jamaa za wahanga na watu waliopotea, na wamekuwa wakiitikia maombi yao kwa haraka. Maporomoko hayo yalisababishwa na kumeguka kwa pande kubwa la barafu. Na ni maporomoko makubwa ya matope yaliyolikumba eneo hilo na kuharibu majengo, vifaa vya umeme na sehemu ya barabara kuu inayoelekea kwenye forodha ya Girong. Licha ya hali ngumu, China imetuma mara moja helikopta, boti za mwendo kasi na rafu za mpira ili kuwafikisha waokoaji kwenye forodha iliyoathiriwa na maporomoko hayo. Timu za uokoaji ardhini zimetumia saa 12 kupita katika barabara zenye miteremko mikali na kufika kwa mguu kwenye eneo la tukio. Mkutano wa mifumo ya chakula Afrika umefunguliwa katika mji mkuu wa Rwanda, Kigali, na kuleta pamoja watunga sera, wakulima, wawekezaji, watafiti na wenzi wa maendeleo kwa lengo la kujadili njia za kufanyia mageuzi sekta ya chakula na kilimo katika bara la Afrika. Mkutano huo unajikita katika changamoto kubwa ikiwemo ufadhili, teknolojia, hasara baada ya mavuno, upatikanaji wa soko na unyumbufu wa mabadiliko ya tabia nchi. Washiriki wamesema Afrika ina fursa kubwa ya kilimo, lakini uwekezaji mdogo na mishtuko inayohusiana na mabadiliko ya tabia nchi inaendelea kuwa kikwazo cha uzalishaji na faida, na kuongeza kuwa mafanikio ya mkutano huo yatategemea kwa kiasi kikubwa katika kubadilisha majadiliano kuwa uwekezaji, uhusiano imara zaidi, upatikanaji wa soko kwa urahisi na suluhisho la kivitendo kwa wakulima na biashara ya kilimo. Shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP limesema malori yake mawili yaliyokuwa na nembo pamoja na bendera ya shirika hilo yameshambuliwa katika shambulio la anga nje ya mji wa Diling, mkoa wa Kordofan Kusini nchini Sudan, wakati yakipeleka msaada wa chakula huko Kadoglei. Katika taarifa yake iliyotolewa jana, WFP imelaani vikali shambulio hilo ambalo limeharibu zaidi ya tani 50 za chakula ambazo zingeweza kuokoa maisha ya watu 5,800 kwa mwezi mmoja. Taarifa hiyo imesema shambulio hilo ni mfano wa karibuni zaidi wa changamoto ya mazingira ya utendaji kazi inayowakabili mashirika ya kibinadamu nchini Sudan, na kwamba tangu mwanzo wa mwaka huu WFP imerekodi mashambulio 8 ya anga yaliyoharibu maeneo yake na kuvuruga operesheni zake. Tanzania imezindua mpango wa bara la Afrika wa kukabiliana na ugonjwa wa sickle cell na magonjwa ya damu ya kurithi, huku ikisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa nchi za Afrika katika kupambana na magonjwa hayo. Hayo yamesemwa jana jijini Dar es Salaam na waziri wa afya wa nchi hiyo, Mohamed Mchengerwa, katika hotuba iliyosomwa kwa niaba yake na naibu katibu mkuu wa wizara hiyo, Ismail Rumatila, wakati wa uzinduzi wa mpango wa ushirikiano wa utekelezaji na Africa CDC unaotekelezwa na nchi mbalimbali za Afrika. Amesema Tanzania imepiga hatua kubwa katika huduma za sickle cell, ikipanua huduma kutoka kituo kimoja jijini Dar es Salaam hadi zaidi ya kliniki 80 nchini humo, na pia imeimarisha uchunguzi wa watoto wachanga, jamii, matibabu ya hydroxyurea na za kubadilisha damu. Dr. Adela De Kakunze, afisa kitaalamu wa magonjwa yasiyoambukiza, majeraha na afya ya akili kutoka Africa CDC, amesema kuimarisha mapambano dhidi ya magonjwa ya damu, juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo zinapaswa kuendelea pamoja na magonjwa mengine ya damu ya kurithi. Na kampuni za China na Ethiopia zimekubaliana kupanua biashara ya kahawa kupitia ushirikiano wa karibu zaidi wa viwanda na mnyororo wa usambazaji, na kutumia vyema fursa za makubaliano ya pande mbili, ikiwemo sera ya ushuru sifuri ya China kwa nchi za Afrika. Shughuli ya kutangaza biashara hiyo ilifanyika juzi kati ya mkoa wa Yunnan hapa China na mkoa wa Addis Ababa nchini Ethiopia, ili kupanua mauzo ya kahawa yenye ubora wa juu kutoka Ethiopia kwa China. Balozi mdogo wa balozi wa China nchini Ethiopia, Liu Xiaoguang, akizungumza katika shughuli hiyo, amesema shughuli hiyo ni sehemu ya ahadi ya China ya kupanua kwa hiari ufunguaji mlango, ikiwemo kuongeza manunuzi kutoka Afrika na kudumisha mfumo wa biashara wa pande nyingi. Amesema Ethiopia ni chanzo kikuu cha kahawa yenye sifa ya pekee, na kwa upande mwingine, Yunnan ni kituo kikuu cha sekta ya kahawa ya China chenye nia ya kuingiza kahawa bora kutoka Ethiopia. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, watu 21 wafariki baada ya maporomoko ya matope kuikumba forodha ya mpakani mkoani Xinjiang hapa China. Mkutano wa mifumo ya chakula Afrika wafunguliwa Rwanda. Na WFP yalaani shambulio la anga dhidi ya malori mawili ya msaada nchini Sudan. Watu 21 wamethibitishwa kufariki na wengine 541 hawajulikani walipo hadi kufikia jana mchana baada ya maporomoko ya matope kuikumba forodha ya Girong kwenye mpaka wa China na Nepal kusini magharibi mwa mkoa wa Xizang Agosti 26. Habari zinasema waokoaji wamerejesha vipande 847 vya mali binafsi. Mamlaka za mitaa zimepokea simu 876 kutoka kwa jamaa za wahanga na watu waliopotea na wamekuwa wakiitikia maombi yao kwa haraka. Maporomoko hayo yalisababishwa na kumeguka kwa pande kubwa la barafu. Na ni maporomoko makubwa ya matope yaliyolikumba eneo hilo na kuharibu majengo, vifaa vya umeme na sehemu ya barabara kuu inayoelekea kwenye forodha ya Girong. Licha ya hali ngumu, China imetuma mara moja helikopta, boti za mwendo kasi na rafu za mpira ili kuwafikisha waokoaji kwenye forodha iliyoathiriwa na maporomoko hayo. Timu za uokoaji ardhini zimetumia saa 12 kupita katika barabara zenye miteremko mikali na kufika kwa mguu kwenye eneo la tukio. Mkutano wa mifumo ya chakula Afrika umefunguliwa katika mji mkuu wa Rwanda, Kigali, na kuleta pamoja watunga sera, wakulima, wawekezaji, watafiti na wenzi wa maendeleo kwa lengo la kujadili njia za kufanyia mageuzi sekta ya chakula na kilimo katika bara la Afrika. Mkutano huo unajikita katika changamoto kubwa ikiwemo ufadhili, teknolojia, hasara baada ya mavuno, upatikanaji wa soko na unyumbufu wa mabadiliko ya tabia nchi. Washiriki wamesema Afrika ina fursa kubwa ya kilimo, lakini uwekezaji mdogo na mishtuko inayohusiana na mabadiliko ya tabia nchi inaendelea kuwa kikwazo cha uzalishaji na faida, na kuongeza kuwa mafanikio ya mkutano huo yatategemea kwa kiasi kikubwa katika kubadilisha majadiliano kuwa uwekezaji, uhusiano

Shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP limesema malori yake mawili yaliyokuwa na nembo pamoja na bendera ya shirika hilo yameshambuliwa katika shambulio la anga nje ya mji wa Diling, mkoa wa Kordofan Kusini nchini Sudan, wakati yakipeleka msaada wa chakula huko Kadoglei. Katika taarifa yake iliyotolewa jana, WFP imelaani vikali shambulio hilo ambalo limeharibu zaidi ya tani 50 za chakula ambazo zingeweza kuokoa maisha ya watu 5,800 kwa mwezi mmoja. Taarifa hiyo imesema shambulio hilo ni mfano wa karibuni zaidi wa changamoto ya mazingira ya utendaji kazi inayowakabili mashirika ya kibinadamu nchini Sudan, na kwamba tangu mwanzo wa mwaka huu WFP imerekodi mashambulio 8 ya anga yaliyoharibu maeneo yake na kuvuruga operesheni zake. Tanzania imezindua mpango wa bara la Afrika wa kukabiliana na ugonjwa wa sickle cell na magonjwa ya damu ya kurithi, huku ikisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa nchi za Afrika katika kupambana na magonjwa hayo. Hayo yamesemwa jana jijini Dar es Salaam na waziri wa afya wa nchi hiyo, Mohamed Mchengerwa, katika hotuba iliyosomwa kwa niaba yake na naibu katibu mkuu wa wizara hiyo, Ismail Rumatila, wakati wa uzinduzi wa mpango wa ushirikiano wa utekelezaji na Africa CDC unaotekelezwa na nchi mbalimbali za Afrika. Amesema Tanzania imepiga hatua kubwa katika huduma za sickle cell, ikipanua huduma kutoka kituo kimoja jijini Dar es Salaam hadi zaidi ya kliniki 80 nchini humo, na pia imeimarisha uchunguzi wa watoto wachanga, jamii, matibabu ya hydroxyurea na za kubadilisha damu. Dr. Adela De Kakunze, afisa kitaalamu wa magonjwa yasiyoambukiza, majeraha na afya ya akili kutoka Africa CDC, amesema kuimarisha mapambano dhidi ya magonjwa ya damu, juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo zinapaswa kuendelea pamoja na magonjwa mengine ya damu ya kurithi. Na kampuni za China na Ethiopia zimekubaliana kupanua biashara ya kahawa kupitia ushirikiano wa karibu zaidi wa viwanda na mnyororo wa usambazaji, na kutumia vyema fursa za makubaliano ya pande mbili, ikiwemo sera ya ushuru sifuri ya China kwa nchi za Afrika. Shughuli ya kutangaza biashara hiyo ilifanyika juzi kati ya mkoa wa Yunnan hapa China na mkoa wa Addis Ababa nchini Ethiopia, ili kupanua mauzo ya kahawa yenye ubora wa juu kutoka Ethiopia kwa China. Balozi mdogo wa balozi wa China nchini Ethiopia, Liu Xiaoguang, akizungumza katika shughuli hiyo, amesema shughuli hiyo ni sehemu ya ahadi ya China ya kupanua kwa hiari ufunguaji mlango, ikiwemo kuongeza manunuzi kutoka Afrika na kudumisha mfumo wa biashara wa pande nyingi. Amesema Ethiopia ni chanzo kikuu cha kahawa yenye sifa ya pekee, na kwa upande mwingine, Yunnan ni kituo kikuu cha sekta ya kahawa ya China chenye nia ya kuingiza kahawa bora kutoka Ethiopia. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.